Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. This is not a...

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робиться на
5: ЦКК «Капіли». Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Якщо б я сьогодні пішла за кавою, я піду за кавою. І Бристоп мене запитав, яку вам каву, я б сказала, латте на безлактозному і гідозепамі. А ще, якби мене Марина запитала, Ліночко, що ти сьогодні хочеш, як тебе підтримати, як підняти настрій? Я б сказала, Мариночко, розкажи нам свій стендап.
4: А легенько?
3: Легенько, поїхали.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Ніколи не подумала, що це скажу, але я заздрю своєму коту. Ну, правда. О. І навіть не тому, що в цієї лохматої є дві окремі людини, які працюють, щоб вона ні в чому собі не відмовляла. Ні. Мені просто хочеться, щоб нарешті створили людський корм. От як котячий, тільки людський. Купив 10 кілограм на місяць і не треба щодня голову ламати, що такого приготувати. Відсипав собі. Кайфуєш. Кожного дня ти маєш вигадувати щось, що тобі поїсти, щоб потім змиритися з тим, що сосиски з макаронами – це і є те, що тобі хотілося. І я знаю, що існують доставки. Знаю, можна замовити будь-що будь-коли. Піца, суші, борщ, торт у 23-й. Та легенько. Але ж серед цього різноманіття обрати ще складніше. Треба вигадати, вже додуматись, що тоді обирати. І я придумала, нам треба ще одна доставка. Окремо, щоб вона так і називалась, доставка від мами. Тобі привозять і кажуть, закрий рот і їж, що дають. Загалом, якщо інтегрувати мамин підхід в різні сфери життя, можна його дуже сильно спростити. Наприклад, клінінг. Та? Клінінг можна об'єднати з коучами особистісного росту. Дивіться, до тебе додому приїжджає людина, і замість того, щоб прибирати, стоїть над тобою і каже, звісно, ти будеш не впевнена в собі, Марина, ти в такому срачі живеш. Сумно їй, а чого веселиться? В тебе підлога в хаті не помита. Єдина сфера, куди не варто мамині технології застосовувати, то це, напевно, пікап. Ну, тому що мама ж точно переконає тебе, що носочки під сандаліки – то правильно, а ще отако заправить сорочечку, буде дуже красиво.
3: Це точно.
5: Боже, маму треба слухати.
3: Ну, мама – то святе.
5: Ну, буде ти мамами,
3: Рома, розумієте. Кого ти більше любиш? Такі питання
5: халву.
3: Ми сьогодні один одному задаємо.
5: Халву? Ну, я не знав, що відповісти.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер! Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А все, а закінчилася епоха росиків, рексиків. Не побачите ви більше тусіка, шарик вже
4: ні,
3: на пенсії.
4: Аліна, що це?
3: Нетфлікса передивилася, що він?
5: Ні, відома кінолог назвала найпопулярніше ім'я в 2026 році серед собачок.
3: О, дай вгадаю, 2026 рік. Зараз дітей так називають, що собачка має бути не менш, ніж принцеса Консуела Бананагама.
5: Ну, господи, ні. От дивіться, в 25-му році популярними ім'ями були Луна і Марс. Називали так чи не всіх. А в цьому році рекордсмен Барні. Найбільше так називають пуделів.
3: Пудель Барні, да. Боже. Моє ти горе.
4: Я згадав, знаєте, як би я не називав своїх собак, моя баба взагалі як по-іншому називала. У мене був і Сейбі, вона каже Себа-Себа. Я кажу, і Сейбі вона? Ні, Себа-Себа.
3: І Сейбі?
4: І
5: слухай,
4: Сейбі.
5: В мене Рос, але ми водили на грумінг його, і там його називали Ростік. Я кажу, він Ростік. Ні, Ростік. І вона, і скільки б я не казав, але Ростік-Ростік.
3: Але я думаю, що це ж складно, якщо так багато Барні.
4: Рос і Ростік?
3: Ні,
5: Ростік. І вона, і скільки б я не казав, але Ростік-Ростік.
3: Ні, але я думаю, що це ж складно, якщо так багато Барні.
4: Рос і Ростік?
3: Ні, коли багато Барні, ну, найпопулярніше

0: ще є мультипіч, ну, аерогриль, я її так називаю наймичка.
1: Наймичка?
0: Я підпис... Вона в мене підписана наймичка. І приходить сповіщення, наймичка закінчила готування.
2: І
0: Лас.
2: Вона тобі, а я тобі що, наймичка? У мене машина Ярік.
1: О,
2: Ярік, так.
0: А я... О, я Сьюзі.
1: Головне, щоб не потік бачок.
0: Я Сьюзі назвав свою.
1: Сьюзі? Машина? Сьюзі. Тому що Сузуки? Та, чи тому що це про неї співав Канельзе?
2: І... Сьюзі.
0: Катався в Акарчук. Катався в Акарчук на ній.
2: Ну, а ви знали, що, до речі, це, як називається науково, це антропоморфізм, що? Оживлення що предметів. Так? Ну, тобто ми візуалізуємо, оживляємо. А психологи рекомендують так робити, бо, наприклад, якщо техніка постійно ламається, їй надають іронічне або глузливе прізвисько, і це допомагає перетворити злість на жарт.
0: Та що ламається, кажеш, колишня.
3: Холодильник! Ну, холодильник треба назвати поважно. Анатолій Іванович, як мій декан. Бо він поважний, але так, він і відрахувати тобі міг з університету, але міг і пораду дати. От ти відкриваєш холодильник вночі, а він тебе відговорить, каже, не треба брати цю котлетку, 23.15. Mm-hmm. І такий, Анатолій Іванович, дякую, послухаю вас.
2: Татань!
0: Чу, що? Татань?
2: Це з мему. 23.15. Татань.
0: Але кожного разу, коли ви обираєте комусь кличку чи ім'я, пам'ятайте, що це надовго. Бо батьки на Закарпатті якось називали сина Януковича в 2011-му. І до сих пір дитинка живе.
1: Цікаво, що там з ним.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте «Хіт FM». «Хіт FM». Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але залишається сонячною погода в деяких областях на заході країни, у центральних областях на півдні та на сході. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 27 максимально в день, на півдні та у Криму близько 25-28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно мало хмарною і в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я, чесно, Аліна, зачіска, я навіть не думала, що настільки проста зачіска може бути така гарна з весільним образом.
2: А як вона виходила, і він прям плакав.
3: Ти бачиш, він прям плакав. Я трошки вас переб'ю. Що, про що мова? Хто вже, що вже знову?
2: Блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за Брашка, футболіста, якщо знаєш такого.
3: Це я знаю, але що, а що не так там?
2: Та навпаки, все так. Що завірусилося з їх весілля? Вони загалом, Даша казала про те, що не будуть публічними це робити, але Даша додала декілька фотографій, вони зробили зйомку на камеру, це ВХС, пам'ятаєш? Mm-hmm. Така ручна, типу, навіть, коли знімаєш, і цей, і ну таке, нього під старину.
1: І так що? Треба, мені це теж дуже сподобалось, але я думаю, треба не камери повертати, а коври на стінах в шалаші.
3: О!
1: Пам'ятаєте?
3: О!
1: Ну, от я була на таких весіллях, це найкраще, що могло статись.
3: Лебедів з ефіру в шалашах. Я перший, коли всі виходили з шалаша танцювати, заходив туди, де їли всіх лебедів з ефіру.
1: Ти тому
3: я
1: такий грибонький
3: і
1: був?
3: І такий був грибонький, як
2: слухайте,
3: лебідь.
2: Мені здається, що походу всім просто набридли оті фешн-моди і всі засумували за старими веселими класними весіллями.
3: Три дні треба гуляти це весілля.
1: Це по-нашому. Ніяких оцих діджеїв, обладнання модного. Ні, треба музиканти, треба музиченьки.
4: Перекусили, а зараз музиченьки запрошую до забави.
3: Дивись, як зразу стало красно. А я був на такому весіллі, там дядьку, він був один музикант, йому десь під років 60, у нього був ноутбук і всякі мінусовки. Він Леді Гагу співав. Леді Гагу і Бруно Мурса. Бруно Марса співав і Леді Гагу.
1: Ні, я думаю, що в нього якраз Бруно Мурс був.
3: Він співав.
2: Блін, ну от знаєте, от не знаю. От ми з Денисом, коли обговорювали наше весілля, все ж таки хочеться і зберегти якісь веселищі, але і при цьому зробити його гарним,
1: естетичним.
2: Це вам суспільство
1: нав'язало. Це вам весілля заради фото в Інстаграм наш. Що воно треба? Ти була на весіллі в шалаші?
2: Ні.
3: Аліна, якщо тобі ні разу ті тьоті, які виносять голубці за шиворить, не пустили або голубець, або підливку, то ти життя рахуй не жила. Ну.
1: Я прикрасила 3 шалаша всього за своє життя на весілля. Всього. Але я в 7 років так дула ті шарики, що я думала, треба почати курити, щоб легені трошки менші стали, бо це вже неможливо було.
3: Тому, Алін, коротше, хочеш, сиди вдома. Ми твоє весілля зіграємо ще і за тебе подарунки розпакуємо. Ось все. Ти собі, сама собі ніколи таку сятницю не купиш, як тобі можуть подарувати на тому весіллі.
1: Прикинь, а родичів де ти ще побачиш тих, про яких ти й не знала? Моїх просто запросимо.
3: А як Денис тебе буде твій любити, коли буде знати, що в тебе є подарована гусятниця? Задумайся.
2: Це придано.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, колеги, підводимось, шикуємось в лінію ланцюжком. Отак стали в коло. І раз, два, три, і побігли. Давайте. Давайте. Раз, два, три, чотири.
2: А, ти тепер фізрук, ти в нас професію міняєш? Що?
1: Я не міняю професію. Я просто знаю, що... Знаєте що, в Україні запрацював новий додаток, який називається «Спорт-освіта».
2: А що воно таке, що міло їсти?
1: А що воно таке? От, Аліна, захочеш ще одну вищу освіту здобути? А обирай так, що по додатку подивилась, де є басейн, де є баскетбольний майданчик, де є все що. І можеш тепер обирати університет, де є все для того, щоб займатися вдалішим спортом. І бути спортивною, на спорті, здоровою.
3: Прикольно.
2: Блін, слухайте, я, може, кримінал зараз скажу, звісно, але ось є студенти, які кайфують від спорту, а є інші, а там в тому додатку є кнопочка «Не турбувати», от щоб навпаки заклади освіти, де ніби фізра є, але ти купив пачку паперу, тобі три поставили, і ти такий «Дякую, дякую».
1: Тобто, Аліна, я правильно розумію, держава подбала про те, створила мапу для того, щоб ти подивилась, де є розвинена
3: так
1: інфраструктура.
3: Так отож, це класна ініціатива.
1: Ну,
3: чому? От згадайте, як в нас було. Ну, всі прогулювали фізру. Ну, от об'єктивно. Навіть відмінники час від часу її прогулювали. А зараз що? Зараз кучу грошей за спортзали відвалюють. Це раз.
2: Слухайте.
3: А по-друге, не залучені до спорту. А в 40 уже все, уже на другий поверх пішки піднятися не можуть.
2: Якби я, як студентка, хотіла займатися спортом, то я б вступала в це, як його, фізмат. А так наш...
1: Аліна, спокійно. Фізмат – це фізико-математичний. Це не фізкультурний і мати там, де фізкультура. Це трошки не
3: там. І не матюкаються там навіть.
2: Ой, слухайте.
3: Ні, дивіться. Треба змотивувати молодь. Молодь і Аліну треба змотивувати на спорт і
1: фізкультуру. Треба, тому що якраз у цей активний період, там, 18-23, коли ми навчаємось, це формується наше тіло. Ти формуєш себе на
3: потім. Добре. Є ідея. Ну. Фізрук замість розрахунку на перший, другий має розраховувати на 6-7.
1: Більше захоче ходити. Слухайте, завжди була така спокуса на фізкультурі вдарити волейбольний м'яч ногою. І якщо дозволять це зробити, то більше захоче займатися.
3: Це для тих, хто не пропустив жодного.
2: А якщо, до речі, жодного разу, як ти кажеш, не прогуляв фізру, математика плюс 2 бали. Тому що фізмат.
1: Слухайте, але є ж, дивись, всякі оці вчителі придумують нові методики. Ага. Може, на фізкультурі треба як тренда для тіктоку знімати. Ти не просто крос біжиш, а крос під якусь музику. Клас?
3: Віджимання на камеру.
2: Це залучення, так? Да? Ром, ти, до речі, як найспортивніший. Ти ж на марафони бігаєш. Дай, будь ласка, всім мудру пораду, як долучитися до спорту.
1: Просто дочекайтесь кризи середнього віку.
2: А, і там все
1: і
2: само
1: вас
2: собою.
1: Само долучить.
2: Отак, отак.
1: Але щоб не чекати, ідіть на майданчик, є турніки, є все, займайтесь. Хто хоче займатися, шукає можливості. А хто не хоче, як ти, Аліно, то причину.
2: То я лежу на дивані.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
9: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
9: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
9: Смачно?
12: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
14: Ви слухаєте Хіт FM.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Раночку.
4: Так, хотілося б сказати хеппі ранку, хотілося б бути бадьорими, але всі ми живемо в одній реальності. Сьогодні була чергова масована атака на Київ, є постраждалі, є, на превеликий жаль, загиблі. Ми висловлюємо свої співчуття всім, хто сьогодні втратив і близьких,
5: і рідних, і житло, тому що насправді ніч була також.
4: Мене дуже зачепила фраза «і тих, хто втратив сьогодні відчуття безпеки».
3: О, а тут я вступаю в силу, тому що вперше в моєму ЖК я відчула, що таке приліт. Ну, точніше, не я прямо, але сусіди. І ну, ми чули просто цей шахет, який летів. І це було стрьомно. Я до цього думала, що я чула шахеди. Ні, я не чула шахеди. Ну, це було настільки гучно. І оцей бабах, коротше кажучи, дбайте завжди про свою безпеку. Сьогодні будемо якось збиратися з силами, намагатися бути з вами.
4: Головне пам'ятати про те, що нам потрібно максимально об'єднуватися в такі, та не тільки в такі дні, просто загалом, тому що ворог у нас один, це росіяни, це недорозуміння, це якась божа помилка, вони досі існують, і ми повинні боротися разом всі проти них, і найкраще, що сьогодні можна зробити, це подякувати і задонатити Збройним силам і силам протиповітряної оборони, тому що вони теж робили все, що можливе і неможливе для того, щоб нас убезпечити.
5: Так, і тримайте якось свій, старайтесь психологічно не стан, тому що зазвичай ми злі і ми зриваємось на самих рідних, близьких, тих, хто поруч.
3: А їх навпаки обійняти сьогодні треба.
4: І навіть посторонніх мужчина на Міцубісі, який нас з нашим звукорежисером сьогодні підрізав, ми на вас не обіжаємося.
1: Погода на Хіт ФМ.
3: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність та опади в окремих регіонах. На заході, півночі та у центрі очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами, в день плюс 25. На сході, півдні та в Криму пануватиме сухіша і тепліша погода з денною температурою до плюс 29. Водночас у Києві сьогодні очікуємо до плюс 22-24, мінлива хмарність, дощі короткочасні, можливі з грозами, а також сильний вітер, тому вдягайтеся сьогодні тепліше.
4: І наша колега Настя вже тут і готова розповісти найактуальніші, свіжіший випуск новин.
1: Новини на Хіт ФМ.
6: Вітаю у студії Хіт ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про нічні удари загарбників по Києву. 9 людей загинуло, і ще 46 звернулися до медиків за допомогою унаслідок атаки росіян кілька годин тому. Рятувальна операція у Подільському районі, там ворог поцілив по багатоповерхівці. Зруйнував перекриття із 9 по 5 поверхи. Врятувати вдалося 45 людей. Пошкодження у Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах. Моніторингові канали повідомляють, ворог діяв на виснаження столичної ППО. По місту запустив більше 40 ракет, 20 із них були балістичними. Із запізненням до Києва сьогодні дістанеться низка потягів міжнародного і внутрішнього сполучення. Ворог атакував столичний регіон. 5 поїздів об'їжджають. На Київщині відомо про одного загиблого. Зміню тему і розповім про погоду. Парасолі сьогодні зведяться жителям більшості областей, окрім подекуди східних та південних. Синоптики прогнозують там невеликі дощі. А ось на північному сході грози. Однак спека відступила, прохолодно. Чи не по всій країні водночас надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про підтримку міжнародних партнерів. Данці допомогли відкрити на Миколаївщині 7 модульних житлових будинків для внутрішніх переселенців та фельдшерсько-акушерський пункт. Облаштували у Баштанській громаді. Проєкт коштував понад 19,5 мільйонів гривень. І наостанок, найбільший прапор військово-морських сил України розгорнули у Києві. Полотнище замайоріло біля Арки Свободи українського народу. Так у столиці відзначили День ВМС Збройних сил. А на Дніпрі річкова флотилія показала бойові можливості. Професійне свято наших моряків першої неділі липня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Новини на Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ.
1: Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ.
7: Реклама.
8: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
9: О, тихо-тихо, починається.
8: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око. Їсти. Міні-хот-доги.
8: О, це іде.
9: Міні-сосиска.
8: Міні-тісти.
9: Зручно
8: їсти,
9: в дорозі. Міні-хот-доги.
8: Їсти,
9: на око.
8: О, це іде. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
7: Реклама.
1: Хіт ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Нагадала, що вчора був день військово-морських збройних сил України, і ми пишаємось. І така маленька історія від мене, бо в мене тепер там є знайомі.
2: Так.
1: В суботу був захід, і сиділи молоді хлопці там з дівчатами. І ми спілкуємось, хто ви, що. Вони кажуть, а ми цей... А ми з Морфлоту, і ми такі вау. Я кажу, не вірю. І вони є у вас документи, вони показують, вони всіх таких цих. І кажуть, ми будемо приймати участь в цьому параду флотилії в неділю зранку. Я кажу, а зможете якось отак зробити, щоб ми зрозуміли, в якому саме ви пливете? Вони кажуть, ми отак три рази зробимо вліво-вправо. І це так було прикольно, мило, але ще раз вітаємо і. Дуже пишаємо, що так, нашими морськими збройними силами.
3: Я не можу себе більше стримувати.
2: Ану.
3: Ідіть до мене, я вас буду цілувати зараз.
2: Аліна, ти як оця дальня тьотя, яка приїхала раз на 3 роки на свято і хоче тобі дати 10 гривень на морозиво, але перед тим дає тебе поцілую.
3: Я з добрими намірами.
2: Так, а якими?
1: Чого, Алі? Нашу нас
3: за декілька хвилин розкажу, поки готуйтесь.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Цілуйтеся, чорнобриві, та не з москалями.
3: О, добре, тоді садок вишневий, коло хати.
2: Ром, стоп. Це не про вірші, я.
4: Добре, бо я подумала, що вас уже, ви в шостий клас повернулися, і зараз у нас буде конкурс читацьких віршів.
2: Це класика, Марина. Так. Класику треба знати. Але сьогодні Всесвітній день поцілунків. Я дослідила цю тему. Значить, дивіться, треба...
4: Сама чи з дослідниками поцілунків?
2: По-різному в нас було. Оптимальна кількість поцілунків на день становить 10-15. Ого. Знали про це? І це дуже корисно. Ну. По-перше, зниження стресу. Тобто нам так. Сьогодні треба не те, що цілуватися. Там треба прям сім'язи губ.
3: Слимачиться так, що я не знаю, по 700 замість
2: 20 секунд поцілунку знижує рівень кортизолу. Далі, ага. Стимулює вироблення ендорфінів та окситоцину. Хорошо. Це гормони щастя в нас. Користь для тіла, значить, 6 кілокалорій на хвилину під час поцілунку ми спалюємо. Тобто
3: це
2: ми можемо...
3: як одна шматочок морквини в шаурмі. Це треба дуже довго цілуватися.
2: Бачиш. І ефект омолодження, тому що оцей приплив крові до обличчя під час поцілунку він підвищує тонус шкіри.
4: Колеги, я думаю, вже достатньо близькі. А як ви цілуєтесь?
3: Так, цьом. Як? Ну, а як?
2: Здебільшого губами, Марин. Ну, отак ми цілуємося.
3: А як ще можна?
4: А французький поцілунок?
2: А що французький
4: поцілунок? Ну, це ж козир серед поцілунків. Якщо ти вмієш гарно цілуватися, так, то ти кавалер просто на тишок.
2: Та він надто розпіарений. То всі французькі поцілунок, давай по-французьки будемо цілуватися. Ну. А я думаю, що у всіх пар є свої види поцілунків.
4: Є.
2: От у мене, наприклад, є з Денисом ображений поцілунок. Це моє ноу-хау. Ну, це коли він мене цьомає, а я на нього образилась, але наче не образилась, але я образилась. І взагалі я не хочу. Ну, я образа.
4: Цікаво.
3: Ти мені нагадала нашу викладачку пустир Меха, вона казала теж, все, цілую вас, і всім два ставила. Отак, отакі.
2: Я не ставлю два Дениса.
4: Ні, а поцілунок Метелика, знаєте, що
2: таке?
4: Це коли ви віємо, отак притулилися і лоскочите один одного.
3: Щось з Титаніка, Марин.
4: Скажи.
3: Ще є повітряний поцілунок, це коли ти поїв там салат з чесничком, не такий, на відстані, отак, повітряно, отак, все, пока, отак цілуємося. І ще є, знаєте, які ми забули? Поцілунок Таркана.
4: Що?
3: Таркана поцілунок, оцей. Сім серед оцей. О, чом-цьом. Забули чи що? Не розмови на Таркані.
4: Якщо чесно, забули, Ромочка, це ти в нас трошки старший. І я боюсь, щоб ти вже не забув свій перший поцілунок. Пам'ятаєш?
3: Пам'ятаю.
2: Добре був?
4: В когось був добрий перший поцілунок?
3: Та бірчайка Галя програла в карти і мала б не поцілувати щічку, не кулаком, як завалила, зуб болів. Оце
2: хороша
3: я пам'ятаю.
2: Вона дівчинка, вихована.
3: Не дуже.
2: Ну, слухайте, будемо з вами сьогодні ще й грати, як завжди, традиційно. Будемо піднімати, так би мовити, наш настрій. І дізнаємося, чи цілувалися ви, можливо, сьогодні наші слухачі.
4: Для того, щоб доєднатися до нас, напишіть фразу, щоб пограти з нами, якуром.
2: Цьом-цьом.
3: Цьом-цьом.
4: Коротко і ясно, сьогодні немає сил на якісь довгі повідомлення. Пишіть нам цьом-цьом на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсотка річних. За здоровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рекорд на Хіт FM. Гра в слова.
1: В першу чергу хочу сказати, що в Києві оголошено повітряну тривогу в низці областей теж, тому, будь ласка, дбайте про свою безпеку, не нехтуйте, за можливості
2: йдіть
1: спускайтесь
2: в укриття.
1: Так, Хіт FM можна слухати із укриття.
3: Ну, а ми тим часом традиційно вже граємо в гру з нашими слухачами, загадуємо вам слова, не вживаючи спільно корневі, а ви відгадуєте. І Рома додзвонився.
2: Так.
3: Кому?
2: Тернопіль додзвонився до Аліси. Аліса зараз їдуть до Тернополя, мама їде на роботу. Брата везуть до бабусі, а Аліса їде на вокал. Отак.
3: Ух ти. На вокал. Хеппі ранку вам.
4: Хеппі ранку.
3: На вокал. А давно займаєшся вокалом?
4: Ну, з 2-го класу.
3: А ти в якому зараз?
4: Зараз перейшла в 7-й.
3: Тоже 5 років. Ого.
2: А яка улюблена твоя пісня або виконавець? Або виконавець?
4: Улюблена пісня? Ну, виконавця. Ну, тяжке питання. Напевно, з українських виконавець, то Джері Хейл, а з іноземних, не знаю, багато кого слухаю.
2: А з іноземних Джері Хейл, яка англійською співає.
3: Точно. Сьогодні день поцілунків, ти маму вже цьомала сьогодні?
4: Ні, зараз
2: мама зараз привезе, бо всіх поцьомає.
3: Обов'язково, то сьогодні треба.
2: А в Тернополі є дощ чи нема?
4: Ні, нема, сонячно.
3: О, клас, слава клас. Богу. Тоді давайте грати, обирайте, хто буде загадувати вам слова сьогодні. Марина, Аліна чи Рома?
4: Давайте Рома.
3: Давайте.
2: Хотів, щоб дівчата. Ну, добре. Поїхали. Вона така дуже повільна повзе. Ще вони ніндзя бувають.
4: Черепаха.
2: Черепаха. А це тварина, яка в сумці носить своїх дітей.
4: Кенгуру.
2: Кенгуру. А от дощ випав. А вона лежить на асфальті така водяна. Хто?
4: Калюжа.
2: Калюжа. А треба, ти прийшла в магазин щось купити, а перед тобою їх купа вже стоїть в рядок. Це що?
4: Черга.
2: А можна спати на дивані, а можна на ньому.
4: На
2: ліжко. Правильно. О, дивись, ти для мами дочка, а твій брат для мами хто?
4: Син.
2: Правильно. Тернопіль – це, кажуть, файне, Тернопіль.
4: Місто.
2: Фух, які слова, треба щось важче. Дощ падає, щоб не намокнути, відкриваємо її.
4: Парасолька.
2: Парасолька. І кажуть, це така тварина, каже, дуже впертий. Що ти дивишся, як на нові ворота? Баран, правильно.
3: Ну, всі слова були вгадані сьогодні. Ми вас вітаємо.
1: Професійно впоралися.
3: Так, впоралися дуже легко. Рома в нас цей майстер по загадуванню слів, а ви майстриня по відгадуванню.
2: Все, Аліса, ми бажаємо тобі, щоб ти гарно зайнялась вокалом, урок сьогодні прийшов, і чекаємо тебе колись на радіо, на ефірі з прем'єрою пісні. Домовились? Все, всім привіт. І брату там привіт.
1: І мамі.
2: На канікулах, щоб не скучав.
1: І Тернопілю.
2: Всім домовились? Все, всім привіт. І брату там привіт.
1: І мамі.
2: На канікулах, щоб не скучав.
1: І Тернопілю.
2: Всім. Гарного дня вам.

0: Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: Нагадуємо, що була досить складна ніч сьогодні і в Києві, та й в Україні теж багато інших міст Суми потерпають постійно від прильотів.
2: Запоріжжя.
1: І будьте уважні, будь ласка, змінюється розклад прибуття потягів. Потяги дуже багато затримуються. І, ну, хочеться просто трошечки отакого розуміння людського, тому що я кожен раз, коли бачу звернення до Укрзалізниці, зробіть щось з кондиціонером, щоб працював в вагоні, або скільки ми можемо зупинятися, то просто розумійте, що понад 200 вагонів було знищено цієї зими, вони і так роблять все можливе для того, щоб доставити вас туди, куди вам треба.
3: Ну і актуальну інформацію, хто наскільки запізнюється потяг, можна завжди на офіційному ресурсі там Укрзалізниці передивитись і перевірити.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тим часом сьогодні не забувайте парасольки, тому що в Україні очікується мінлива хмарність, опади в окремих регіонах, зокрема на заході, півночі та в центрі, подощить з грозами, в день до плюс 25, на сході, півдні та в Криму пануватиме сухіша і тепліша погода з денною температурою до плюс 29. Водночас у Києві в день очікуємо плюс 24 максимум, мінлива хмарність, короткочасний дощ, можливо з грозами, а також сильний вітер. Наразі також іде дощик у Києві, тому знову ж таки не забувайте парасольки.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Пам'ятаю, Аліна, що ти моя кров від крові, плоть від плоті. І пам'ятай, Аліна, неважливо, з якою силою б'є тебе життя. Головне, як ти вмієш тримати удар.
3: Сьогодні всім складно.
4: Да, ми
3: сьогодні дуже такий важкий день, але що? В який момент ви з Аліною встигли породичатися? І де я була?
2: Та це фраза із фільму. Ви що? Це Рокі Бальбоа, Сильвестр Сталлоне, який каже: ти мій цей, тримай удар, бо життя б'є, треба підніматися.
3: Почекай, зараз Рома щойно дивився на нас з тобою, як мої батьки на мене, коли я прийшла, їм сказала, що я буду коміком. Такого розчарування в очах
2: сьогодні,
3: я давно не бачила.
2: 6 липня народився Сильвестр Сталлоне. Сильвестр Сталлоне. Ті діти, які росли в 90-х, а ті, що, які ще перед нами діти, які росли, виходить, в 80-х.
4: Ти фанатів?
2: Ну, в мене була наклейка «Кобра». «Кобра» – це він, де в таких окулярах був, в чорній майці. Ну, хто не дивився «Рембо»? «Рембо», в мене був плакат з «Рембо» на стіні. Рембо, Джон Рембо, ну усіх 90-х,
4: висіла...
2: це вау.
4: У мене, коли в тебе був Рембо, в мене висіла Брітні Спірс і Майкл Джексон.
2: Ну, значить, я не пригадую, тебе також, це твої кумири були.
3: У мене не було плаката, але я дуже сильно хотіла собі, ну це трішки пізніше, напевно, з цими, з персонажами, з друзів.
4: Ну це класно.
2: У мене було
4: зараз
2: один час.
4: Зараз купила вже собі такі?
3: Так, да, зараз є.
4: Ну, слава
2: один
4: Богу.
2: Час в мене було постерів дуже багато. У мене були заклеєні всі двері, пів стіни, але там були футболісти всякі. Причому футболісти не ті, які я хотів, а ті плакати, які попадалися.
3: Які були.
2: Які попадалися такі якісь. Ну, Джанфранко Дзола. Ви про нього навіть не чули, він в мене висів.
3: Він може і сам про себе не так багато.
4: Він написав мемуари, господи, як пережити те, що я висів в кімнаті Роми Мельника.
2: Але це ціла культура.
3: Пережив Роман
2: пубертат. Зараз у мене племінник, він зараз якраз такий 16-15 років, він також цими всіми корейцями, вони завісили BTS чи як. Чунгук. Я знаю, хто такий Чунгук. Розумієте?
4: Я знаю, хто такий Джекі Чан.
2: Ну, це трошки інше.
4: Слухайте, а ви нам теж пишіть плакат, з ким висів у вас у кімнаті, або з ким ви мріяли повісити собі плакат у кімнату.
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте та пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
4: Ну, а далі гороскоп, що там, як, дізнаємось.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Давайте так. Всім, хто в столиці, після сьогоднішньої ночі на роботу можна приходити, але нічого не робити. І зірки теж кажуть, що головним завданням дня стане пошук розумного компромісу.
2: Овен. Овне, ви будете особливо уважно ставитися до своїх фінансів і витрат. Ви помітите, що ваші попередні зусилля з економії почнуть приносити результати. Не економили ви, овне.
3: Телець. Це кешбек просто вернувся від держави минулого тижня. Може, це воно. Тельці, вам захочеться діяти, вирішувати накопичені питання і домагатися конкретних результатів.
1: А як же ви зірки не вгадали?
0: Близнюки.
1: Спроба поєднати все відразу може призвести до роздратування. Не розпиляйтеся сььогодні на безліч справ, визначте пріоритет, близнюки, і рухайтеся поступово.
2: Безліч справ і сьогодні, мені здається, це не поєднувані речі.
0: Рак.
2: А ось раки опиняться в нас в центрі уваги. Ви будете користуватися популярністю серед оточуючих. Всі захочуть провести з вами час, обговорити важливі питання, може обійняти вас десь.
0: Лев.
3: Десь вас обійняти, за коліно, наприклад. Може. Леви, останнім часом ви могли бути...
1: Десь може у Вінниці.
3: Десь може. Це з пісні Джері Хейл.
2: Що там, леви?
3: Останнім часом, леви, ви могли бути надто зосереджені на прагненні досягти успіху. День нагадає, що стосунки з близькими людьми також вимагають уваги. Ось так, не забувайте.
0: Діва.
1: Постарайтеся приділити трохи часу власним проблемам, а потім приступати до роботи. Навіть невеличка прогулянка, а потребам, не проблемам. У вас нема проблем, діви. Приділяйте час потребам. Навіть невелика прогулянка допоможе відновити сьогодні ресурс.
0: Терези.
2: Романе, ну? І Терези, ви будете уникати складних розмов, сподіваючись, що проблеми вирішаться тако самі з собою. Однак від цього внутрішнє напруження тільки посилиться. Не треба сподіватися на когось. Треба самому.
0: Скорпіон.
3: Зірки радять чесно визначити пріоритети дня і зосередитись на тому, де ваша присутність дійсно необхідна.
0: Стрілець.
1: Моя присутність зараз дуже потребується в мене в ліжку. Вдома.
3: Диван і подушка. Угу.
1: Стрільці, день покаже, що продуктивність та задоволення не виключають одне одного. Найкраще вам підійде сьогодні гнучкий графік з чергуванням роботи та відпочинку.
0: Козиріг.
2: Козирожки, останнім часом ви могли бути зосереджені на відповідальності та зобов'язаннях. Однак день нагадає, що задоволення теж має значення. Тому сьогодні собі купіть щось смачненьке, купіть щось гарненьке
3: і майонез.
2: Купіть майонез, не забудьте.
0: Водолій.
3: Виникне бажання відгородитись від зовнішнього світу. Ми вас розуміємо, не засуджуємо. І зосередитись на власних потребах. Не бійтесь скоротити спілкування і виділити час для себе.
0: Риби.
1: А от рибкам бажання спілкуватися з оточуючими буде значно менше, ніж зазвичай. З ким? З оточувачами?
3: Оточувачами.
1: З цими точно не спілкуйтеся. Рибам не варто змушувати себе бути активними, якщо внутрішній голос просить відпочинку.
2: Слухайте себе сьогодні, виділяйте собі час на відпочинок, бо він дійсно необхідний. Це був гороскоп для всіх. 8.51. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержав 0,10 банків, банк із ліцензією НБУ-22-5-10-2014.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзола.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робоці на
7: КПІ. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Зараз інформація на правах реклами. Влітку мастхев, новини прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Соковити морозиво Хрещатик, полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком.
2: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Погляньте, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду.
3: Спробуйте, бо для цього і придумали літо. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про наслідки ворожих атак. У Вишневому на Київщині городян просять не наближатися до небезпечних предметів. Після нічної атаки росіян трапляються у місті, можуть здетонувати. За уточненими даними, унаслідок нічного удару ворога по регіону загинула людина, ще 15 зазнали поранень. Серед них і 9-місячна дівчинка. Росіяни вдруге з четверга масовано ударили і по Києву. Число загиблих зросло до 11. Щонайменше 46 звернулися до медиків за допомогою. Далі про підтримку. Більш як 3000 українських родин придбали власні оселі завдяки житловим ваучерам у межах програми «Є-відновлення». Мова про тих, хто втратив житло через війну. Це жителі Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Найчастіше вимушені переселенці оселялися на Дніпропетровщині, Одещині та у Києві. І про ремонти наших доріг. Більш як 16 мільйонів квадратних метрів покриття оновили шляховики. Найбільше шляхів відремонтували на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Дорожники просять водіїв стежити за знаками, знижувати швидкість і зберігати безпечну відстань. Тепер про ягоди. Сезон лухини розпочався, садівники збирають із полів. Якщо порівнювати із минулим роком, майже у той самий час, проте ціни вищі. Кілограм на оптових ринках коштує від 400 гривень, а значить у крамницях і на базарах ціни вищі. І наостанок про спортивні звершення. Юнацька збірна України з футболу Ю-19 зіграє у півфіналі цьогорічного чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку здолала однолітків з Італії 1-0. Переможний гол у ворота суперників забив Богдан Оличенко. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається.
6: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Добре поїсти.
8: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ,
7: і салатик.
8: О, це іде.
7: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
6: Їсти,
7: на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
10: Дякуємо Насті за новини. Нагадала, що за нашу юнацьку збірну України, яка війшла в півфінал Євро. Тому ми молодці. Вони молоді, а ми молодці. Ми молодці, що їх підтримуємо. Вони молодці, що зараз піднімають нам дух такими класними новинами. Ми ще поговоримо сьогодні про футбол неодноразово.
11: Так. Ну, а нам Рома нагадав про те, що сьогодні день народження Сільвестра Сталоне.
10: А ви якось забули про це.
11: Я, до речі, мене,
10: треба пам'ятати.
11: У мене був колись такий факап трошечки. Я в ефірі читала статтю про Рокі Бальбоа і сказала не Рокі Бальбоа, а Рокі Бальоба. І, ну, це, ну, прям було
10: соромно. І тебе побив
11: соромно.
10: Іван Драго за це.
11: Да. Але ми вас питаємо, чи плакат висів у вас в кімнаті, або ви мріяли повісити якийсь плакат до себе в кімнату, тому що Рома каже, в нього все було обклеєно Сільвестром Сталоне.
10: Та, ну, не тільки. Не.
11: І ви
10: роки
11: нам пишете.
10: Було.
11: Написала нам Яна. Доброго ранку, в мене кімната була обклеєна Backstreet Boys. Девід Боранс, це Angels Buffy, винищувачка вампірів. Девід Бекхем, команди Манчестер Юнайтед, 1998 рік. Дуже дякую мамі, що дозволяла обклеювати шпалери. Щаслива дитина, здорова психіка батьків.
10: О, Алла написала, і таке відчуття, що вона, вибач, Марина, що я тебе перебив, бо таке відчуття, що жили ми десь по сусідству.
11: В одному домі?
10: Ага. Добрий ранок, Хіт FM. Я в дитинстві була дуже різносторонньою дитиною. У мене були плакати Емінема, Брітні Спірс, серіал «Rebel Away». Пам'ятаєте такий? Mm-hmm. І просто окремий плакат Маріси. Класного Маріси. І Тупак Шакур був іще різні,
11: ой, Тупак,
10: але всіх
11: Шакур.
10: Не згадаю.
11: Ви шарите в цій темі? теми.
5: Нам просто ще Влад написав, що з приводу плакатів у мене був Емінем, Нірвана, Онікс і якась темношкіра жінка. Я завжди у баті питав, хто це. Він казав, та хай висить, вона красива.
11: Типовий батя. Ви нам теж пишіть, які красиві не тільки плакати висіли у вас в кімнаті, або ви мріяли їх повісити. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, ну і діліться таким сокровенним з нами.
10: Сокровенним поділюсь я з вами зараз в стендапі. Аліна, скільки ти вже з Денисом разом?
11: 2 роки.
10: А ти, Маринко, зі своїм чоловіком?
5: Ну, 3 в шлюбі, значить, загалом десь 4,5.
10: О, то для тебе і буде цей дзвіночок. Аліна, ти теж приготуйся. За декілька хвилин розповім щось таке, що може вас або всіх разом ще об'єднати, або вже, скаже,
11: нас
10: пора.
11: Всіх разом.
5: Про які він дзвіночки? Я дивлюсь, у мене пропущених немає.
11: І в мене немає. Та, ну, послухаємо таке.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дивлюся на Рому і дивуюся. Оце ж треба було з таким обличчям народитися.
3: Так.
2: Я сьогодні прийшла без настрою, не виспана, зла, жах. Дивлюся на Рому, а мені сміятися хочеться.
4: І це він ще мовчав, що ж буде, коли він зараз стендап
3: розкаже. А я не знаю, чи це добре, чи це зле.
2: Добре, добре.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Так от, дівчата, які в стосунках і в шлюбі, слухайте уважно. Фредерік Бахбедер писав, що кохання живе скільки?
4: Три роки,
3: правильно. Вчені стверджують, що закоханість проходить через рік, а перша претензія до тебе з'являється десь на третьому місці стосунків, і частіше за все ми її чуємо вночі, і звучить вона як до чоловіків всіх однаково. Не хропи.
4: Ну,
3: не хропи. Я не знаю, що після цієї фрази хочете ви почути жінки у відповідь.
4: Ти
3: добре,
4: що?
3: Більше не буду. Це ж я до цього просто по приколу хропів все життя, бо я думав, що ти мене тільки тому і вибрала, щоб слухати мій храп ночами. А тепер я бачу, тобі неприємно, тому ради тебе більше ніколи не розслаблятиму свої м'язи верхніх дихальних шляхів, щоб тобі не заважати. Але зазвичай чоловіки кажуть, ага, повернулись на бік і через 3 хвилини знову захропіли. Ну просто, жінки, зрозумійте, є 3 речі, які ми, чоловіки, у сні контролювати не можемо. Храп свій,
4: так.
3: Масло, яке жре твій двигун-мільйонник, і еротичні сни з колегами по роботі.
4: Чи?
3: Гірше може бути лише, коли тобі сняться еротичний сон, де колега по роботі їздить на твоєму авто без тебе, і воно масло ще й жре. Але як зрозуміти, чи от ви хропете, якщо вам про це не говорять? Все дуже просто. Ану згадайте, чи бувало у вас таке, що ви вночі солодко спите, а потім різко такого взяли і прокинулись ні з того, ні всього?
4: Було.
3: Якщо так, знайте, ви щойно хропіли, і вас перед цим просто легенько ударили в бік, щоб ви перестали.
2: Ой, Боже. У мене Денис мій хропун ще той. Це жах просто. Я іноді його так вже б'ю, думаю, якби мене так били. Я вже не знаю, що я вже до лікаря б, напевно, сходила. Але, Ромко, дивлюся на тебе, ти, знаєш, ну, ти якось тримаєш, ну, ніч безсонна була.
3: Так.
2: Це факт.
3: Та.
2: Але ти нам, знаєш, не тільки...
4: Очі, чому в тебе червоні очі? Що ти в укритті дивився?
3: Я дивився в укритті футбол. Бо там зараз чемпіонат світу, і я паралельно, знаєш, читав, де що летить, і ще й дивився і футбол. А є про що поговорити, тому що... Чемпіонат світу раз на 4 роки, але там є й таке, що і
4: це
3: вам
4: це, що мундіаль?
3: Той, що...
2: Мундіаль? Я тільки бундіель знаю, таку смачну купили нещодавно. Але послухаємо, Рома, що там по чемпіонату світу.
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
6: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
8: Хрумкий салат «Айсберг», соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
7: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
9: Хес Бургер!
10: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Очі червоні, невиспаний, але трошки задоволений, тому що сьогодні був дуже цікавий футбольний матч. Зараз проходить чемпіонат світу з футболу, вже стадія 1/8 вже закінчиться, 1/4 будуть.
2: Так і що там?
1: Дуже багато несподівано. Перше, Бразилія, все, їде додому. Вчора грали з Норвегією, і Норвегія перемогла 2-1.
3: Ром, це нікому не цікаво.
1: Ді Капріо був на футболі, цікаво.
3: Це вже щось.
1: Ді Капріо був на футболі, сидів в окулярах, думав, що його не знають, а його показують.
3: З молодою дівчиною?
1: Ні, сидів сам і комусь записував голосові повідомлення.
2: Ну, якби з молодою дівчиною сидів, то тебе б цікаво було послухати. А так у нас, Марино, є новини з чемпіонату світу, які цікаві насправді всім. Поїхали.
1: Да. Ну.
3: Хто там ще був з Ді Капріо?
1: Бекхем.
3: Він відмітився з келихом вином на одній грі. Так. І всі прям його всюди замемили. А на наступну гру вже прийшов без вина, але з Вікторією своєю.
2: А то він сумний сидів, да? І без вина, і з Вікторією.
1: Тут повинна я. Ну, хто вона не дає йому випити?
3: На чемпіонаті світу англійцям дозволили використовувати Віагру.
2: О. Віагру?
3: Угу.
1: Це пісню «Біологія» чи що? Розпалась група, здається, ні?
3: Значить, це перед матчем проти збірної Мексики. Це ж теж вчора вночі було,
1: так,
3: правильно?
1: Так, в третій ночі, в четвертій.
3: Вдалися до незвичних заходів, їм дозволили Віагру, тому що гра мала пройти на стадіоні 2240 метрів над рівнем моря.
1: Так.
3: І Віагра, вона допомагає краще перенести перенасичення киснем при навантаженнях. Тому так.
1: Я тобі скажу, що допомогла ця Віагра англійцям, тому що вони перемогли з рахунком 3-2. 3-2 Мексику вночі в четвертій ранку грали і насправді перемогли.
3: Були
1: і
3: один, дуже заряжені.
1: Один із поки що найцікавіших матчів на чемпіонаті світу. Не знаю, чи завдяки Віагрі, але матч цікавий.
2: Англійці задоволені, такі грали.
3: Чисто візуально.
2: Та-та-та.
3: Збірна Норвегії, наприклад, вони теж вчора перемогли. Вони привезли на чемпіонат світу в Америку тонну їжі.
2: А чого не до мене додому? Я сьогодні вночі така голодна була в тому укритті, поїла б хоч.
1: Тонну їжі, це як моя мама би сказала, та візьміть на перший час, як я їхав в гуртожиток. Що будеш купляти, чи що, взяли з собою
3: ту
1: їжу?
3: Ну, якби мама передавала тобі сир, лосось, апельсини тисячами, то може й да.
1: То не мама, це як цьоця з Італії передала посилку. Якщо там ще кава лаваця була, то норвежці мають когось в Італії.
2: А чого? Не спрашували стільки.
3: Ні, вони сказали, що все нормально, вони довіряють продуктам в Америці, але для спортсменів дуже важливо, щоб була стабільний графік харчування, бо це може повпливати на якість їхньої гри в тому числі.
2: Поганому танцору, знаєш, як моя мама сказала, дещо мішає, то так.
1: Але сьогодні знову будуть цікаві матчі, сьогодні буде Португалія з Іспанією грати, ми вже з Аліною сказали, бо Аліна в якісь теорії змови вірить.
2: Теорія змови? Ні, ну там насправді є теорія змови. Коротше кажучи, кажуть фанати, що кожен там період, коли йде чемпіонат світу, вони використовують свої кольори, типу, в лого. І кожен раз збігається з тою командою країни, яка виграла з прапором. І от цьогорічні кольори чемпіонату світу збігаються з кольорами Португалії. Тому Португалія має виграти.
1: То вже ми сьогодні, Аліна, і перевіримо, чи наскільки ти мала рацію.
3: Але як приємно, що наша збірна подбала про те, щоб ми висипалися, в 3 часа ночі не дивилися футбол, і як шкода, що росіяни досі існують.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг.

0: долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 68 57 050 838 68 57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
4: Боже, я вкохалася, Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
3: Зейн «Дай фо мі». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: А це ж про футбол говорять всі. Зараз триває чемпіонат світу, а в нас про нашого спортсмена, футболіста Олександра Зінченка. Mm-hmm. Він же грав за амстердамський Аякс. Правильно,
2: так,
1: Рома?
2: Він
1: давай.
2: До цього був чемпіоном АПЛ в складі Манчестер Сіті.
1: Ну, а
2: то
1: от...
2: він земляк твій, Марина.
1: Я знаю, я ж до того і веду, що він вийшов зі складу оцього нідерландського клубу.
2: Так.
1: І першим ділом до нього в соцмережі прилетів, хто б ви думали, правильно, ФК Полісся, написали йому: «Ну що, синку, пора додому». Тому я сподіваюся, що наступним клубом Олександра Зінченка стане ФК Полісся.
2: А в мене вчора чуть не був конфлікт з майбутнім гравцем ФК Полісся. Маленький хлопчик, 13 років, пам'ятаєте, вчора говорив, що грав з дітьми в футбол?
1: Так.
2: Він каже, мене взяли в академію ФК Полісся, 15-6 ми від них програли. А мене це злить, що мені діти голи забувають. Тому я трошки вчора...
3: Але це наше майбутнє футбол.
2: Але це молодці.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні у нас очікується мінлива хмарність та опади в окремих регіонах, зокрема на заході, півночі та в центрі подощить, там буде мінлива хмарність, прогнозують і грози, в день до плюс 25. На сході, півдні та в Криму пануватиме сухіша і тепліша погода з денною температурою до плюс 29. Водночас у столиці сьогодні в день плюс 22-24 максимум, мінлива хмарність, короткочасні дощі, можливо з грозами, а також сильний вітер.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей, вгадай або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко часом передає нам кабачки від мами домашньої, а часом загадує цікаві факти, які ми намагаємося або відгадати, або обжартувати.
1: Або приносить кабачки і каже, відгадайте, отримаєте. Не відгадаєте, купите.
2: І ви можете грати разом з нами.
3: Найдовший вислів «паліндром», той, який можна прочитати зліва направо та справа наліво, в українській мові звучить так.
2: Я захотіла зачитати реп, як репер «паліндром».
1: Прилип, Пилип, Прилип. Пилип.
4: Я... Одна незрозуміла питання.
1: Паліндром – це слово, яке читається і туди, і назад однаково. Слово да. Пилип, наприклад. Ім'я Пилип. Ти читаєш да. зліво направо. Пилип. Так, ми маємо, Алін, ми маємо вгадувати, а ми не пояснювати тобі якісь штуки.
4: Чому вона читається?
1: Рис ну, і сир, знаєш чи ні?
4: Паліндром? Да.
2: Ні, Пилип. Пилип – це слово паліндром.
4: Боже, звідки називається Пилип?
2: А ще є репер паліндром.
4: Добре, відгадуйте,
1: а ще є
4: ребят.
1: Шкільна програма, де вчать оцим всяким терміном. Аліна,
4: я
1: ти була, де
4: була на математиці.
2: Вона була красива.
3: Найдовший вислів «паліндром», той, який можна прочитати зліва направо та справа наліво, в українській мові звучить так. Я несу гусеня.
4: Що? Я нічого не зрозуміла.
1: Я несу, якщо ти напишеш, Алін, дивись, якщо ти напишеш «я несу гусеня», да. то ти можеш останньої букви цього
2: Вау.
1: Почитати назад також.
2: Я
1: вийде «я несу гусеня».
4: Прикольно. Це мені подобається.
1: А можна ще дописати «Пилип». «Я несу гусеня, Пилип».
2: «Я Пилип, несу гусеня». Гусеня. Круто.
1: А ні, не вийде.
3: В усьому світі жінки витрачають понад 28 трильйонів доларів, а заробляють близько...
4: Багато. Треба у Пилипа спитати. Він рахував.
1: А заробляють набагато менше. То обережно треба говорити, так?
4: А взагалі, ну ви помічали, що типу існує така штука, що ти витрачаєш гроші, витрачаєш, значить намагаєшся економити, знаєш зарплату, свої доходи, а потім в кінці місяця підбиваєш підсумки і розумієш, що ти витратив більше за те, що заробив. І як це можливо?
2: Магія.
4: Це
2: магія.
1: А це магія, але потім дзвонять тобі, кажуть, а кредитний ліміт будете закривати якось чи ні?
4: Ой,
1: і це вже не
4: Бог,
1: магія.
4: Не дай Бог.
3: В усьому світі жінки витрачають понад 28 трильйонів доларів, а заробляють близько 18 трильйонів доларів.
1: І як я в четвер заробив, десь теж, 18
2: Серйозно?
1: Трильйонів до корів у свою адресу.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
2: Ромка, ну не дня, щоб жінки тебе не взули. Ну
1: дивись,
2: просто.
1: Вже знову, що таке
2: кажете,
1: знову?
2: Кажете, жінки слабкостать, а он жінки тобі зараз так боляче зроблять, так боляче. Ромка,
1: кропивку
2: держи.
1: Будете робити чи бити?
4: Думай масштабніше, Рома, за декілька хвилин це розкажемо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Роман Петрович Рибаченко,
4: кажи.
3: Розкажи, будь ласка, якого найбільшого корпа ти ловив?
5: 1 кілограм 300 грам.
6: О, це навіть не кваліфікація, та, Марина. Шо? Знаєте, 25 рибин загальною вагою 107 кілограмів. Найбільший трофей короб вагою 9,1 кілограмів.
4: Що? Що це про що? Ви мені просто хочете більше зробити. Числа якісь називають.
3: Жіноча збірна України перемогла з такими показниками на чемпіонаті світу з ловлі короба.
6: От такої.
3: По-перше, вау, що таке існує.
6: Да.
3: Я про нього тільки завдяки цьому і дізналася.
6: По-друге, чому там не приймає участь Даша Астафєва? І по-третє...
3: Дівчат, ну красуні.
6: Красуні.
3: Ну просто захоплююсь.
6: Жінки, вони взагалі кращі скрізь. Ти знаєш, Рома?
4: Просто як чоловік їде на рибалку, жінки спеціально його відволікають. А коли будеш, а хто з тобою, давай додому. Він не може нормально розслабитись. Ловити. А вони поїхали самі і все вилили.
3: Добре, аргумент. Ви як ви там розслабляєтесь?
6: Аргумент тобі, будь ласка. Ми водимо автомобіль краще.
3: 100%.
6: Да. Ви поки за кермом, ви дуже ділові чоловіки. А як тільки машину продати, треба то... Жінка їздила, обережний, нічого ніде, там все.
4: Це тільки одне означає, якщо ця машина твою жінку відвозила, то і вона вас ще 10 років повозить. Ось так, тому ми таки пишемо.
3: А що ти скажеш на те, що ми краще плануємо?
6: О.
3: Тайм-менеджмент, це ж в жінок взагалі на кращому рівні.
6: Наша.
3: На ринок піти, пішов би сам ти на ринок за помідорами, ти б заблудився, ти б в житті з того павільйона не вийшов. А ми кожен павільйончик знаємо і одразу плануємо, до кого йти, по якому маршруту, де
6: Марин,
3: кращий сир.
6: Про що ти кажеш? Вони, ці чоловіки, не пам'ятають про жоден день народження. Вони навіть своє не
3: пам'ятають. Забувай,
4: да. Алінко, значить, дивись сюди. 9 березня – день народження Шевченка, той, який не футболіст, а поет. 23 червня – день народження Зідана. І 31 грудня у Віталіка день народження, бо на Новий рік припадає. Дуже легко запам'ятати.
6: Да ми,
4: будь ласка.
6: Ми, жінки, взагалі краще знаємо, як вам, чоловікам, жити.
3: І це, до речі, доведено психологами. Тому що тільки жінка, вона, правда, дбає про те, щоб в тебе все вийшло. Мама, вона і так тебе любить за замовчуванням.
4: Так.
3: Друзі, вони можуть конкурувати. Їм не так принципово, щоб в тебе прям все вийшло.
4: Ага.
3: А жінка, вона прям щиро за тебе вболіває.
4: А як ви відноситесь до того факту, що кажуть, що жінка може зробити або чоловіка президента, або алкоголіка? Ага.
3: Шо? Це залежить
4: замовкли.
3: Від його природних завдатків.
4: Mm-hmm.
3: Ладно, mm-hmm. Чого в нього більше схильностей?
6: Знаєте що? Я вам хочу сказати, не треба нам сваритися.
3: Аліна, як цей державний психолог.
4: Як однокласниця, яка зайшла і прочитала.
6: Мені так шкода не стало. Цей негатив. От, Ром, ти класний.
4: Алін, і ти класна.
6: Нікіта, звукорежисер, ти класний.
4: Ти класна.
6: Ти класна.
4: Марин, і ти така класна.
3: Так, я класна.
4: Так все?
6: Порішали. Але жінки, які виграли на чемпіонаті світу з ловлі короба, знаєте, що ви взагалі, ви наші кумири. Ми вам поклоняємося, як ви тому
4: коробу. От якби ще ваші чоловіки цих 100 кілограм, 700 грам почистили цю рибу.
6: О, ось воно і є.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
11: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Всього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робиться на
16: ЦТК «Капріли». Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метро Шеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
17: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
18: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
20: День матунка.

0: femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: А зараз на правах реклами цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик.
3: Так, уявіть собі, морозиво-торт, пломбірні смаки улюблених десертів, улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик, київський медовик Наполеон.
4: Смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Була дуже неспокійна ніч в Києві, вже оновились дані. От за останніми даними мера Кличка, внаслідок атаки на Київ постраждало 46 людей, 11, на превеликий жаль, загинуло. І завтра, 7 липня, в столиці оголошено днем жалоби.
2: Ми також висловлюємо свої співчуття всім постраждалим і підтримуйте сьогодні один одного, тримайтеся разом, будьте трошки добріші, тому що ці складні часи, вони створені для того, щоб показати, що світлих людей все рівно більше.
1: Так, і ми просимо вас там позакривати вікна, якщо ви знаходитесь в тих районах, де були недавно ще прильоти, чи ще тривають пожежі, тому що якість повітря дуже-дуже погана.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність та опади в окремих регіонах, зокрема на заході, півночі та у центрі очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі подекуди з грозами. В день до плюс 25. На сході, півдні та в Криму пануватиме сухіша та тепліша погода з денною температурою до плюс 29. Водночас у Києві в день плюс 22-24, мінлива хмарність, короткочасний дощ, можливо також грози, а також прогнозують сильний вітер.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, до ситуації у Вишневому на Київщині. Після нічної атаки ворога там організували пункт евакуації. У місті попадали небезпечні предмети, можлива детонація. Жителів чекають за адресою Європейська 30. І ще один пункт працює у Крюківщині на Балукова 1Е. Унаслідок ударів по столичному регіону загинула людина, ще 15 травмовано. Щодо Києва, теж був під атакою окупантів. Обірвали життя 11 людей, 46 поранили. Завтра у місті жалоба. А загалом із вечора загарбники запустили по Україні 361 безпілотник і майже 70 ракет. 326 дронів ми знешкодили, вполювали і 37 ракет. Тепер вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Десятки потягів нині затримуються через ворожі атаки, а найбільше на 8,5 годин поїзд з сполученням Львів-Запоріжжя. Щоправда, є затримки на кордоні, стосуються потягів з Перемишля до Кременчука та з Варшави до Києва. Далі про український національний пантеон. Стало відомо, де облаштують місце вшанування видатних українців. На території Києво-Печерської лаври. Кабінет міністрів погодив постанову. Точне місце визначить Мінкультури. Тепер про національний мультитест. Більш як 85% вступників цьогоріч склали іспити. Міносвіти та науки підбило підсумки основної сесії. Найкраще абітурієнти написали англійську мову та математику і почали частіше обирати географію. І наостанок про теніс. Вся увага сьогодні до Вімблдону. Друга ракетка України Марта Костюк вперше у кар'єрі позмагається в 1/8 фіналу. Її суперниця – американка Ешлін Крюгер. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається.
7: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: Окко.
7: Їсти,
8: на
7: їсти.
8: Окко.
9: Морозиво їсти, ріжок.
1: Їсти, о, їсти, це іде.
9: Хочу холодне. Їсти,
7: морозиво
9: їсти,
7: ріжок.
9: Їсти, солоденьке.
1: О, це іде.
9: Та не у роті.
7: Їсти, морозиво
9: їсти,
7: ріжок.
9: Їсти, їсти.
7: На Окко.
9: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Ми сьогодні ще поговоримо буквально там за хвилин 10-15 про український національний пантеон, який планують побудувати Києво-Печерські лаври. Чому це важливо? Бо зараз якраз, от саме зараз це на часі, тому ми про це ще поговоримо.
2: Ну, а також сьогодні Рома згадав, що сьогодні свій день народження святкує Сільвестр Сталлоне.
1: Рома, не то, щоб я згадав, ні, що ніби просто... такий, ні, забув привітати
2: він
1: Сільвестра Сталлоне.
2: Він образу просто затаїв, що його не запросили на святкування.
3: Отож, і ми вас питали, цікаве таке питання, чи плакат висів у вас в кімнаті, або ви мріяли його повісити, тому що Рома сказав, що в нього там і роки Бальбоа висів і так далі.
2: Нам пані Настя Малкіна написала, а я досі не знаю, як воно правильно читається, хоча в мене теж подібний був. В неї висіли плакати таких гуртів, як Нірвана і Еванесценс.
1: Еванесенс.
2: Ну, от, да. я ж попередила вас,
3: це
2: що я не знаю.
3: Це богиня року, богиня просто.
2: Ні, я знаю, і пісні знаю, і все. Як читається, тільки не знала.
3: Світлана нам написала, хіпіранок, я фанатіла від Take That. Вся кімната була в постерах, та що там казати, я і зараз на них підписана в соцмережах. Хоча вони давно вже дядьки, але ж які стадіони досі збирають. Не втрачаю надію колись потрапити на їх концерт, а зараз я прям фанат друзів, знаю всі сезони на пам'ять.
2: Ну, чесно кажучи, вони дядьки, ну і ми не молоді.
1: От на рахунок дядьків, які висіли у нашої наступної слухачки, Іра нам написала, а у мене в кімнаті були портрети Тараса Шевченка і Івана Франка.
2: Хорош!
3: Угу. Подобається. Хорош. Лайк. Ви нам теж пишіть, чий плакат висів у вас в кімнаті, або ви мріяли його повісити, заходьте на сайт HIT.FM.UA з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, ну і пишіть, ми будемо чекати.
1: Марина, то якийсь плакат зі стендапом, може, якийсь
2: висить? До речі, афіша моя одна з перших висить у мене вдома. Але не про те сьогодні піде мова. Рома так часто любить розповідати в себе в стендапі, що чоловіки натерпілися, вони звикли мучитися від тих жінок. А я, дівчата, вигадала ще один спосіб, як їх помучити. І за декілька хвилин розповім.
1: Все підтверджую.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина Войцеховська, вона як та однокласниця, яка, знаєш, на першій парті сидить і каже, а давайте нам ще якесь одне завдання додому, а давайте ще то, а ще то. А ми питаємо, а на що ти так, Марина, робиш? А вона каже, а для того, щоб ви всі були задіяні. От ми зараз будемо задіяні і в твоєму стендапі,
3: Марина. Я як та однокласниця, яка після 9-го пішла. А далі собі думайте самі.
0: Стендап. Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
3: Мені 29 років, і не так давно в мене з'явилась перша сива волосина. Та, я коли була маленька, я була переконана, що до цього віку в мене буде власний будинок, авто, ну, але маємо то, що маємо. І я знайшла її застосування, я знайшла... Це така маніпуляція чоловіком. При будь-якому скандалі, це мій останній аргумент. Подивись, до чого ти мене довів. Взагалі, при бажанні, приводи для маніпуляції можна знайти в будь-де. Ну, от дивіться, наприклад, майстер-клас. Коли ви запізнилися, ви кажете людині, ти думаєш, я запізнилася, бо погано розрахувала час? Ні, я дала шанс насолодитися приємним очікуванням. На роботі. От вам дали якусь задачу, ви думаєте, я не зробила, бо я некомпетентна? Ні, я шукала найоптимальніший спосіб її вирішення. Я знайшла, треба, щоб її зробив хтось інший. І для батьків завжди дієвий. Ми не заводимо дітей не тому, що не хочемо. Просто ви ще занадто молоді для статусу дідуся і бабусі.
2: Та Марина
4: так гарно,
2: що
4: ніхто не злазив з теми. Так,
2: але
4: точно.
2: Зараз подивимось, чи вона злізе, чи не злізе. Марина, а скільки сивих волосин у твого чоловіка з'явилося від тебе?
3: На голові.
2: На голові історія замовчує, так?
3: Дуже багато.
4: От, а то неважливо. Що ти?
3: Але то ж просто для статусу. Воно ж чоловіки, вони ж виглядають так солідніше.
2: Ну, ясно, ясно. Для статусу.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Український національний пантеон побудують Києво-Печерські лаври. Для чого і що це таке, уже за декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Верховна Рада України ухвалила закон про український національний пантеон. Документ передбачає створення в Києві державного меморіального комплексу для почесного перепоховання видатних діячів України і встановлення кенотафів.
2: Так, а давайте тепер простою мовою. Що,
3: перепоховання
2: що це буде?
3: В Україні діячів, які повпливали на історію, на становлення України як нації. Насправді про це говорять уже понад 25 років, ага. І тільки зараз нібито ми доходимо до якихось уже дій в цьому.
1: Я думаю,
2: це
1: що
2: буде якесь одне місце, де
1: Києво-Печерські лаври. Ага. Це дуже символічно, особливо зараз, враховуючи, що не так давно там ще був прильот від Росії, який вони розказували, яка там духовна скрепна страна і ага. по головній святині якраз і ударили. І насправді це дуже правильно, тому що дуже багато якраз українських політичних діячів, ті, які боролись за свободу України, за незалежність, і вони всі поховані за кордоном. Дуже багато.
3: Тут ще важливе для нагадування як і собі, так і світу, те, що Україна – це не вигадана Леніним ніяка держава. Україна – це держава, яка існувала тисячоліття, починаючи ще з князів, починаючи з давніх. Ну, це просто країна, яка має значно більшу історію за нашого ворога, який на нас напав, який, на секундочку, теж звідси князьки їхні виїхали на ті болота колись. І це важливо, щоб увіковічнювати і нагадувати це самим собі, в першу чергу, щоб боротися, в тому числі, і за цим малороством, яке подекуди досі в нас засідає.
1: І так, і кого вшановують? Хто туди може потрапити? Це глав українських держав різних епох, президентів, окрім тих, в кого було усунуто за імпічмент. Янукович – ніколи. Вибач, а може навіть не вибач, так вам і надо. Віктор Федорович, не треба було шапки красти і бути таким. Головнокомандувачів, видатних науковців, митців, нобелівських лауреатів, пов'язаних з Україною. До речі, просто по списку, якщо так розібратись, Степан Бандера, Симон Петлюра, Павло Скоропадський, Євген Коновалець, Олександр Олесь, Михайло Грушевський і багато-багато інших, всі вони поховані не в Україні.
3: Так, як прозвучало ім'я Степана Бандери, вгадайте, що? Поляки незадоволені, поляки висловилися вже. Мені інколи здається, що вони внутрішньою політикою трошки менше займаються, але вони вже дійсно висловилися з приводу створення в Україні пантеона, і вони, типу, ну, не всі їм сподобалися.
2: Мене дуже цікавить той момент, що так багато країн хочуть, знаєш, прям влізти дуже глибоко в наші справи і чомусь думають, що в них є експертиза задля цього, і вони можуть прям висловлювати ні або так. Ну, ребят, ми вирішимо самі.
1: Ну, ще раз, чому так вважають? Чому? Тому що, по-перше, як ми говорили до чого, Росія, вони робили дуже велику інформаційну політику.
3: Дуже довгий час.
1: Тобто, дуже довгий час. І дуже багато у світі людей думає, що там насправді там вони вважають ворогами багатьох народів, там і Степана Бандеру, і Коновальця, і так далі. Тому що була проведена ось ця така
3: пропаганда російська.
1: Так,
3: дуже багато було вкладено в це коштів, і зараз нам важливо теж. Чому це важливо і зараз, хоча ставалося, в нас є значно глобальніші проблеми, а тому що нам потрібно пояснити світу, хто ми є.
1: Тому ми знову повертаємось до простого базового правила, яке розказували там на історії в 7 класі, що хто не знає свого минулого, той не знає свого майбутнього. Тому треба вчити, розбиратись і пам'ятати.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашого

0: України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Кохання справді, от знаєш, воно об'єднує. Коли читаєш гарні новини, тішишся за інших людей, як за себе. Так от, за тиждень в Україні зареєстрували понад 5 тисяч шлюбів.
2: Ого.
1: Нормально,
2: а,
1: так,
2: це
1: да?
2: Тому що дата 26.06.26.
1: От який ти молодець. Так. Лише цього дня органи ДРАЦ оформили 2528 шлюбів, і це дійсно найпопулярніша дата за це літо.
2: Це прям багато.
1: Найбільше одружень у нас зафіксували у Києві 1133. Дніпропетровська область у нас на другому місці. Там 887 пар одружилися, а далі Львівська та Київські області.
2: І жодне з цих весіль я не вела.
3: Я один раз пам'ятаю, була пара, в якої я проводив весілля. Їм сказали астрологи, що їм треба розписатись в 10-10, поставити свої підписи якраз в РАКСі. І вони там з кимось домовились, доплатили гроші, щоб саме в 10-10.
2: Боже.
3: І в 10-10 вони ще стояли в заторі по дорозі. Ай. Але вже 8 років живуть разом, двоє
2: і
3: діток,
2: слава
3: і все добре.
1: Вірте в кохання.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність та опади у вигляді дощу. На заході, на півночі та у центрі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря до плюс 25. На сході, на півдні та в Криму пануватиме сухіша і тепліша погода. Денна температура плюс 24, плюс 29. В столиці в день мінлива хмарність, короткочасний дощ, можливо, з грозами. А також сьогодні прогнозують сильний вітер. Температура повітря плюс 22, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні, 6 липня, свій день народження святкує Сильвестр Іванович Сталоне, той, що Рембо, той, що Рокі Бальбоа, той, що кумир багатьох.
4: Ми стільки говоримо сьогодні про його день народження і жодного разу не сказали, скільки йому років. В нього,
5: скільки?
4: Поміж іншим, сьогодні ювілей.
5: 80?
4: Так.
3: 80?
4: Ого. Він 1946 року народження.
5: Ого! Нічого собі, це що?
3: А ви знали, що він починав свій фільм як не боєць, а як актор фільмів для дорослих?
4: Серйозно?
3: Серйозно, в нього був псевдонім «Італійський жеребець».
4: Кожного свій шлях.
3: Так.
5: Карді Бі теж була стриптизеркою.
3: Почекайте, але що найкраще, коли він потім пішов на роки зніматися, він написав сценарій. Перший, він же ж не захотів гроші, він захотів просто, щоб знятися в головній ролі. І цей фільм приніс йому знаменець, і він виходив в халаті в цьому бойовому на бокс. «Італійський жеребець». Але
4: бачте,
3: до чого це?
4: Потім його плакати висіли у всіх підлітків світу.
3: Так, плакати. І ми за ці плакати і говоримо, і питаємо вас, що у вас висіло на стіні.
5: Тут мені стало шкода Євгена, який нам написав «Хеппі ранку», враховуючи той факт, що я мав сестру старшу за мене на 4 роки, я взагалі був позбавлений права щось вішати на стіну.
3: Розумію.
5: Тож я дивився на те, що подобалося їй.
3: Елен, клас. Напевне, Елен і хлопці, там було такий французький серіал тоді.
5: Хто зна, хто
3: або
5: зна.
3: Беверлі Хілз. Угу.
4: Доброго ранку, пише нам Марина. Вся кімната була завішена плакатами. В той час був журнал «Кул». Там були плакати з зірками кожну неділю, збирала гроші, які батьки давали в їдальню, не їла, а купляла ті журнали, і вся стіна була в журналах в результаті, прикиньте?
5: Нічого собі.
3: Тоді не так було.
5: Ви розблокували мої спогади з цим журналом, бо я за ним просто полювала в тих кіосках.
3: Так, тихо, дівчата, бо мій колега, мій прийшов такий плакатний брат, зайшов до нас.
5: Ну.
3: Вова нам написав в вайбері, у мене в кімнаті висів постер Ван Дамма із фільму «Кровавий спорт». Поважаю. Зінедіна Зідана обнімаю. І чого гріха таїти? Ага, ще й плакат бригади був. Отак. Ну, був
4: хто
3: був.
4: Не без гріха. Всі
3: але плакат якби, Зідана все нівелював.
4: Якби сьогодні треба було повісити в себе в кімнаті якісь плакати, то це точно були б або Збройні Сили, або ДСНС. Тому що сьогодні була складна ніч, і я от якраз сиділа в укритті і чула, як їхали вже пожежні машини, хоча тривога ще тривала. І думала про те, що ну от оце надлюди. Оце ті, на кого треба рівнятися. Це ті, чиї плакати мають бути в молоді, щоб ми мали правильні моральні орієнтири.
3: Бо герої на картинці, герої в кіно, в житті вони насправді не герої. А ті, які в житті герої, вони про це навіть і нікому не розказують.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
6: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Магія, яка приносить гроші, або не як не треба робити. У Вінниці ворожка сказала жінці на зупинці, що на її грошах лежить страшна порча, і та віддала незнайомці понад 40 тисяч гривень, щоб очистити
2: гроші. Ні, слухай, це той випадок, коли ворожка її вберегла від того, щоб гроші її не зіпсували. Я правильно розумію?
1: Так, але... Я
3: чотири жалких пачки грошей.
1: Я кожен раз чую такі новини. Кожен 5-10 років нічого не міняється. Підходить якась ворожка, каже, твої гроші якісь погані, віддавайте. І люди просто так віддають.
2: Ні, не просто так. Там
1: як
2: щось... Дивись, я не вірю в оцей гіпноз і паранормальні якісь здібності в цих, але вони такі психологи, вони вироджені психологи. Вони переконують, вони ж не підходять до рандомних людей, вони ніколи не підійдуть до тебе. Вони вибирають...
1: Бо в мене нема 40 тисяч.
2: Як мінімум по цій причині.
3: Чи з собою.
2: Вони обирають людей вразливих, вони вибирають людей, які, скоріш за все, можливо, зайняті дуже сильно якимись переживаннями. І готові на це повірити. Тому, це не
3: прям така. Тому, шановні мої колеги і слухачі, мені треба підготувати вас, щоб ви, не дай Боже, не потрапили на ту вудочку. І не дай Боже, не віддали ту останню тисячу гривень, яка у вас на двох є.
2: Я надія на тебе.
1: Аліна, як вона кажуть, оці, знаєш, які... Викривательниця ворожок.
2: Так, юристи в сітях і Аліна Гаманці наша перевіряльна.
3: Тож давай. Тест, чи легко тебе надурити? Я вам ставлю питання і далі вже все зрозуміємо. Mm-hmm. Поїхали. Перше питання. У дитинстві, коли вам мама казала, так, слухай, давай гроші, які наколядував, я їх покладу, а потім віддам тобі на щось важливе. Що ви робили?
2: Ти віддавав, Ром?
1: Давав.
2: Я віддавала, але не всі.
3: О, Марина, не надуриш? Марину не надуриш, от вчиться.
2: Потім мама в зошиті як знайшла їх, батя получив, чого ви смієтеся?
3: А чого батя
2: получив? Вона подумала, що в мене в третьому класі є заначка? Батя, звісно, виявився.
3: Уявіть собі, у Марини в третьому класі вже була заначка, боже.
1: Марину не тільки не надуриш, вона ще й підставляє.
3: Далі знайома ситуація багатьом, але треба в ній розібратися. Вам пише незнайомець, я ваш далекий родич з Америки, хочу залишити вам у спадок 2 мільйони доларів. Що робите?
1: Повірю, бо в мене є далекі родичі в Америці.
2: Вау.
3: Багаті?
1: Я звідки знаю? Вони
3: треба
1: далеко...
3: дізнатись, Ром.
2: Я не повірю, мої в Ізраїлі.
1: Ага.
3: Марин, теж непогано, я тобі хочу сказати. Далі, вам кажуть, слухай, купи в мене цей порошок, а потім сама чи сам зможеш заробляти мільйони, якщо запрошуєш ще 3 людей. Вписуєтеся в тусовку чи ні?
2: У мене так однокласник сів.
3: Боже. Але враховуючи, що ти не сидівши, Марина, ти трошечки прораховуєш ці моменти.
1: Я так косметику на основі баобаба мав продавати.
2: Вау.
1: До мене підійшов рандомний чоловік, каже, у тебе є сумка в руках, ти виглядаєш перспективним. Я кажу, дякую, до побачення.
3: Давайте наостанок. Колега вам каже, слухай, позич мені 1000, я ввечері тобі на карту скину. Позичаєте чи ні?
1: Ні.
2: Тут мали Марина... бути звуки свірчків оцих. Ні, звісно, Алін, ні.
3: Та я просто хотіла 1000, мені треба купити бутерброд.
2: Ти сама винна, бо нас перед тим приготувала.
1: Ти нас натренувала, учні перевершили тебе. Аліно, вчительку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків до долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Хіт

0: На Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Уважно, експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які треба обов'язково скуштувати.
2: Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. А ще сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Як на мене, найкраще морозиво.
3: Нехай літо буде магічно солодким з Хрещатик. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Хіт ФМ.
1: А вже за декілька секунд ми дізнаємося переможця акції «Пломбірне радіо». Хтось із вас отримає ідеальний літній настрій та ящик морозива.
2: Щоп'ятниці ми будемо обирати переможців рандомно і подаруємо вам, як сказала Марина, ідеальний літній настрій, дійсно, ящик морозива. На жаль, у минулу п'ятницю у столиці був оголошений день жалоби, тому, звісно, ми не розігрували, розігруємо сьогодні. І вже зараз Рома набирає номер телефону переможці, яку ми рандомно обрали, і чи переможця?
1: Алло?
2: Ні, ще немає.
1: Ще набираємо. Ми нагадуємо вам, що поки акція буде тривати, якщо ви реєструвались на сайті hit.fm.ua, там все дуже просто. Прізвище, ім'я, місто, обрали свій смак Хрещатик, і, можливо, рандомайзер обере саме вас. Тримайте вімкненим звук на телефоні та телефон поруч із собою, щоб ми до вас додзвонилися. А то от, побачите потім пропущений, буде вам сумно, не поласуєте ящиком морозиво. А це ж така дитяча мрія.
2: Тебе яке улюблене морозиво в Хрещатику?
1: Я дуже
2: люблю.
1: Ну,
2: я знаю, якщо чесно, бо Марина, в нас ціле полювання було за цим. Ну, скажи всім, скажи.
1: Скажу всім, що я з'їла всі сендвічі, які нам привезли.
2: Сендвічі – це щось неймовірне. Так, є в нас.
1: Телефонуємо. Пані, як звати?
3: Леся.
1: Леся.
2: Алло. Алло.
1: Добрий так. Ранок.
4: Добрий ранок.
2: Пані Леся, а ви любите морозиво?
4: Ну, так собі.
1: А реєструвалися на сайті HIT.FM? На розіграш?
4: Так.
1: Ну,
4: да.
2: Мені здається, зараз пані Леся полюбила більше морозива, ніж вона сказала до цього. Тому вас вітаємо, бо ви виграєте ящик морозива від Хрещатику.
4: Велике дякую.
1: Яке ваше улюблене морозиво?
4: Ну, моє більше біле в стаканчиках або біле в шоколаді.
3: Організуємо, пані Леся, цілий ящик буде.
4: Велике дякую.
3: Будь ласка.
4: Я дуже часто реєструюся у вас на всіх акціях, і чоловік мені кожен раз розказує, що ти дуже сильно віриш в те, що ти колись переможеш. Я не вірила.
1: А ви правильно робили, так і скажіть.
2: Це ціла філософія життя, головне вірити.
1: Дай, скажте йому, що поки він у вас не повірить, морозивом не поділиться.
3: Як чоловіка звати, пані Леся?
4: Василь.
3: Василь, перерахуйте, скільки там буде того пломбіру в ящику, бо мені здається, десь дві штуки лише вам, а решту Леся забере собі.
4: Велике дякую вам.
3: Дякуємо вам.
1: Дякуємо. А хто хоче нас вже цієї п'ятниці виграти теж ящик і літній настрій від Хрещатика, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там є така вкладка акції. Натискаєте, реєструєтесь і, можливо, пощастить саме вам.
0: Пломбірне радіо на Хіт.ФМ. Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
0: Смачно?
6: Дуже!
0: Це «Морозиво Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.

0: На Хіт.ФМ.
1: Аночка Лісовська прийшла до нас. Привіт. Ми сьогодні зранку, от, всі, коли бачимося з кимось, це в мене зразу в голові дитяча віршик, казка, оце ходить гарбуз по городу і спитає свого роду, чи живі, чи здорові, усі родичі гарбузові.
2: Я теж хотіла сьогодні писати, але я прокинулась дуже рано, хотіла писати в наш робочий чатик, а потім думаю, а, чекайте, може ще хтось спить так
3: може,
2: рано,
3: якраз там гарбузята.
1: Хтось так, тільки досипає.
2: Це да. Ну, мені, очевидно, з наших перемовин, як то поза ефіром, мені пощастило більше, було сьогодні. Сьогодні якось не дуже шумно, ну, але тим не менше, да, всі не виспані. Тому як-то ми чудово розуміємо наших слухачів, а вони чудово розуміють нас. Але всі, хто догребли на роботу, ви великі молодці.
4: Так, а ви вообще? То правда. А я сьогодні ще їду, а в мене машина, ну, там
2: красиво.
4: Мають...
3: На колеса.
4: І там мають автоматично спрацьовувати двірники на дощ. А ага. Дощ ліє зранку. І такий
1: а вже включить
4: прям...
1: сил не було.
4: Ні, а я дивлюся, а вони не реагують чомусь. І мені вручну доводилося ручкою то змахувати.
1: Боже мій, я просто... Скріпатури немає.
4: Ні, я не до цього. Я до того, що, ну, типу, воно мене, знаєш, і так настрою немає. І так це...
1: Остання крапля.
4: Мілочося.
2: В мене колись була одна знайома, яка завжди казала, ну то чекай, це ж комп'ютер, він не людина, він може зламатись. Тому ми норм, ми тримаємось.
4: Хай не ламається.
2: Це правда, це хай не ламається.
4: Ми підемо трошки...
3: Магній заспокійливо, ніхто не відміняв. П'ємо, може, на одну більше пігулку.
4: Та я, певно, щось міцніше сьогодні собі дозволю. Але цей, спочатку треба пообідати гарно, так, колеги? Обійдемо, певно.
1: Так, сьогодні калорії не рахуються, ще раз нагадую, це постановили в ТРЕЦ, і це дієва штука. Сьогодні можна їсти все, що завгодно, коли завгодно. І я
3: так скільки? Останні 10 років собі говорив, тепер вже так не нарахував з тих калорій, що вже і кілограми не рахуються.
2: Ну і кілограми не рахуй, що тобі. Всі твої. Багатий на всі твої кілограми. Та, все. Хепі-ранку бажаємо смачного і далі слухаємо тільки хіти.
0: Ранкове шоу Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт.ФМ.
5: Хіт.ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт.ФМ. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
6: Єсь!

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Всім привіт. І що у нас тут? Ми маємо яку інформацію про погоду? Давайте одразу говорити. Розумію, що сьогодні всі такі невиспані, всі такі трошки пом'яті. Ну, я точно. Але нам треба далі жити, треба далі робити своє. І говоримо про погоду прямо зараз. На сьогоднішній день, це понеділок, 8 липня. Синоптики нам прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Подекуди лише місцями на сході і у Криму буде сонячно. Нічно без опадів, але нарешті території короткочасні дощі будуть. Термометри мають показати 19-23 тепла у західних областях, на півночі від 18 до 22 із плюсом максимально в день, у центральних регіонах 24-26 тепла і на сході до плюс 26 максимально. На півдні це найтепліше 26-28 із плюсом і у Криму плюс 25 максимум. У Києві та області сьогодні має бути погода вже малохмарна, дощу вже не буде, як він був зранку сьогодні, дуже доречним, напевно. І максимально сьогодні в день термометри покажуть плюс 22, зараз у столиці вже є плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві завтра жалоба за загиблими унаслідок нічних ударів. Ворог бив і ракетами, і дронами виснажував нашу ППО. Обірвав життя 11 людей, число травмованих наближається до 50. Окупанти атакували Київщину, загинула людина, 15 зазнали поранень. У Вишневому на деяких локаціях виявили вибухонебезпечні предмети, людей евакуюють. В Одесі травмовано жителя. І про живлення. Росіяни залишили без електрики родини у 6 регіонах. Били по енергооб'єктах на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Додала клопотів і негода. У Сумській області без струму 58 населених пунктів. Далі про підтримку. У липні виплати для внутрішніх переселенців без змін, однак частині потрібно оновити дані. Зробити це можна у пенсійному фонді або ЦНАПі. Мова про тих, у кого змінився склад сім'ї, майновий стан чи місце. Це проживання. Тепер до справ освітніх. Уряд визначився із термінами нового шкільного навчального року. Триватиме з 1 вересня і до 30 червня 2027-го. Однак громади найперше орієнтуватимуться на безпеку. До речі, минулого тижня в Україні розпочала червня 2027-го. Однак громади найперше орієнтуватимуться на безпеку. До речі, минулого тижня в Україні розпочалася вступна кампанія. Документи можна

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти,
3: око. Міні-бургери. О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
5: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
6: 11:26 в Україні. Вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. І я пропоную вже сьогодні продовжувати наш день і триматись. Звісно, паралельно відправляти свої донати з особливою максимальною любов'ю до наших військових і вдячністю за те, що вони нас оберігають. І з особливою ненавистю до ворогів. І відповідь на їхню агресію ми маємо сьогодні закидати наші збори донатами. Тому що це дуже важливо, я думаю, не треба це пояснювати, всі ми це давно всі знаємо. Ну і, власне, вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, потрошку триматись, прокидатись, якщо щойно піднялись і зрозуміли, що все ж таки понеділок і старт тижня розпочався. Ну і, власне, робити свої важливі справи, але не сильно сьогодні давайте напрягатись, тому що так сьогодні треба не перевантажувати свій організм. З вами сьогодні я, Оля Хромова, всім привіт.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені Гетьмана.

0: Івана Миговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських «Сльози».
5: Моє серце.
4: Друге місце. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Перше місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні. Це у нас Древо і Смарагдове небо в ефірі Хіт ФМ. Навіть не будемо проводити паралелі, просто послухали чудову пісню і поїхали далі. Що у нас там далі? Наш півгодинний музичний нон-стоп. Його будемо слухати одразу після коротенької реклами. Але раптом вам забажалось чогось такого приємного, смачного, легкого і солоденького, і найголовніше прохолодного, то я думаю, що час собі дозволити, тому просто розкажу вам на правах реклами, бо літо – це час, коли хочеться завжди морозива і реально багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе трошки улюбленим десертом ескімо каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо на паличці кокос мигдаль вам точно сподобається. Він такий ніжний, і такий горіховий, і дуже солодкий. Ви маєте спробувати каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама. І трішки корисної інформації у нас ще далі, як ми домовляли, з цілих півгодини, без жодної перерви, тільки хіти.
1: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
7: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла.
8: Акуратніше.
7: Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Угу. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
10: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
11: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
10: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
12: Допоки ми є, країна живе.
13: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух,
13: країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Новий застосунок Паралель. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:22 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас буде вівторок і 7 липня. Кажуть нам синоптики, що завтра пройдуть короткочасні дощі тільки на заході країни, на півночі і подекуди у центральних областях. І що стосується півдня, тільки на Одещині. А нарешті території має бути мінлива хмарність, навіть часом сонячно. Термометри мають показати у західних областях від 20 до 24 вище за нуль, на Закарпатті до плюс 27, на півночі 20-22 тепла, у центральних регіонах 26-29 із плюсом, на сході близько 22-26 із плюсом, на півдні країни 26-29 і плюс 28 у Криму, у Києві та області. Завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями, вдень та ввечері можливий дощок. Термометри покажуть 15-19 тепла зранку і ввечері теж, а вдень до плюс 23 максимально. Зараз у столиці теж мінлива хмарність. А зараз на термометрах плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт-ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед, до подій у Вишневому на Київщині. Із міста після нічної атаки росіян евакуювали понад 500 людей. На деяких локаціях загроза вибухів небезпечних предметів. Щодо руху потягів у столичному регіоні курсують зі змінами, тож можуть затримуватись. Унаслідок ударів по Київщині число поранених зросло до 26. Загинула людина. Головний удар ворог минулої ночі завдав по столиці. Обірвав життя 14 городян, близько 50 травмував. Завтра у місті жалоба. Далі про відплату. Безпілотники минулої ночі атакували нафтопереробний завод у Ярославлі, один з найбільших в Росії. Лунали вибухи і в тимчасово окупованому Криму. Там під прицілом були об'єкти енергоінфраструктури. Повністю без світла – Севастополь. І про підтримку. Усім, хто постраждав від збройної агресії росіян, зокрема і звільненим із полону, водійські права держава відновить безкоштовно. Уряд погодив постанову. Пільга звільнить від оплати адміністративної послуги і бланка документа. А для того, щоб отримати, потрібно подати заяву і підтвердження про визнання потерпілим. Тепер про наші ліси. За тим, щоб не нищили Карпати, наглядає

0: 6.
1: Новини на Хіт FM.
2: Дякуємо нашій службі новин. Завжди чекаємо в ефірі. І, власне, вже наступний випуск вже буде у наступній годині, тому ми не пропустимо. А що до найближчого часу? За 5 хвилинок послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. І ось що хочеться сказати. Що, по-перше, після таких важких ночей, як сьогодні, ми або хочемо спокою, або шукаємо щось корисне, що нас зможе відволікти. Так от, оскільки сьогодні день поцілунків, виявляється, то є у них і користь певна. А от саме яка, розказали наші ведучі хепі-ранку. Тому давайте послухаємо це вже буквально за 5 хвилинок з хвостиком. Власне, ще на сайті hitfm.ua завжди шукаєте найкращі моменти хепі-ранку і повну версію за будь-який день. Все там знайдете. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум для крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
20: Хіт-ФМ.
21: Тільки хіти.
22: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили.
0: Історії про найцікавіші місця в Україні.

0: українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
4: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Цілуйтеся, чорнобриві, та не з москалями.
8: О, добре, тоді садок вишневий, коло хати.
7: Ром, стоп. Це не про вірші, я.
9: Добре, бо я подумала, що вас уже, ви в шостий клас повернулися, і зараз у нас буде конкурс читацьких віршів.
7: Це класика, Марина. Так. Класику треба знати. Але сьогодні Всесвітній день поцілунків. Я дослідила цю тему. Значить, дивіться, треба...
9: Сама чи з дослідниками поцілунків?
7: По-різному в нас було. Оптимальна кількість поцілунків на день становить 10-15. Ого. Знали про це? І це дуже корисно. Ну. По-перше, зниження стресу. Тобто нам так. Сьогодні треба не те, що цілуватися. Там треба прям всі м'язи губ.
8: Слимачиться так, що я не знаю, по 700 замість
7: 20 секунд поцілунку знижує рівень кортизолу. Далі, стимулює вироблення ендорфінів та окситоцину. Хорошо. Це гормони щастя в нас. Користь для тіла, значить 6 кілокалорій на хвилину під час поцілунку ми спалюємо. Тобто
8: це
7: ми можемо...
8: Це як одна шматочок морквини в шаурмі. Це треба дуже довго цілуватися.
7: Бачиш. І ефект омолодження, тому що оцей приплив крові до обличчя під час поцілунку, він підвищує тонус шкіри.
9: Колеги, я думаю, вже достатньо близькі. А як ви цілуєтесь?
8: Так, цьом. Як? Ну, а як?
7: Здебільшого губами, Марин. Ну, отак ми цілуємося.
8: А як ще можна?
9: А французький поцілунок?
7: А що французький
9: поцілунок? Це ж козир серед поцілунків. Якщо ти вмієш гарно цілуватися, так, то ти кавалер просто на тишок.
7: Та він надто розпіарений. То всі французькі поцілунок, давай по-французьки будемо цілуватися. Ну. А я думаю, що у всіх пар є свої види поцілунків.
9: Є.
7: От у мене, наприклад, є з Денисом ображений поцілунок. Це моє ноу-хау. Ну, це коли він мене цьомає, а я на нього образилась, але наче не образилась, але я образилась. Я взагалі, я не хочу. Ну, я образа.
9: Цікаво.
8: Ти мені нагадала нашу викладачку Пустер Меха, вона казала теж, все, цілую вас, і всім два ставила. Отак.
7: Я не ставлю два Дениса.
9: Ні, а поцілунок Метелика, знаєте, що це? Це коли ви віємо, ви отак притулилися і лоскочите один одного.
8: О, з Титаніка, Маринка. Ще є повітряний поцілунок, це коли ти поїв там салат з чесничком, не такий, на відстані, отак, повітряно, отак, все, пока, отак цілуємося. Ще є, знаєте, які ми забули? Поцілунок Таркана.
9: Що?
8: Таркана поцілунок, оцей. Сім серед оцей. О, чом. Забули чи що? Не росли на таркані.
9: Якщо чесно, забули, Ромочка, це ти в нас трошки старший. І я боюсь, щоб ти вже не забув свій перший поцілунок. Пам'ятаєш?
8: Пам'ятаю.
7: Добрий був?
9: В когось був добрий перший поцілунок?
8: Табір Чайка Галя програла в карти і мала б не поцілувати щічку, не кулаком, як завалила, зуб болів.
7: Хороша вона дівчинка. Вихована.
8: Не дуже.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:47 в Україні, це у нас Ліда Лі і схожі в ефірі Hit FM. Після невеличкої реклами знов у нас наші півгодини музики без жодної перерви, щоб нас трошки наситити тим мелодійним настроєм. А ще, якщо вам раптом захотілося чогось солоденького і прохолодного, то є у нас одна рекомендація, одна для всіх. Тому розкажу на правах реклами, що є смаки Хрещатик, які треба скуштувати обов'язково. Корівка в глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. А ще сендвічі з печивом, а всередині пломбір. І як на мене, це найкраще морозиво. І нехай літо буде таким більш магічно солодким з Хрещатик. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Зустрічаємо далі зовсім скоро. Півгодини музики на самому старті буде Артем Пивоваров.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
3: Вона розбіглася.
4: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну, це ж не дозвеш.
3: Чого?
4: Не дозвеш. Ти сидиш, ну, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг. Це що це? Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав. Котик-зайчик.
3: Ну?
4: Там поличка злетіла, треба прибити. Розхитався столик.
3: І що?
4: Ти чуєш, чи повтори?
2: Кожен раз слухаю тебе.
4: Вже три дні промайнуло.
3: І?
4: Кран як крапав, так і тече.
3: Акуратніше відкривай просто.
4: Струмом раз шибануло. Ти

0: підождеш.
1: Жах, якщо мені любиш, це, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
11: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
14: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Поговоримо з вами про погоду на завтрашній день. Це буде вівторок і 7 липня. І синоптики нам кажуть, що завтра майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. Але тільки у нас дощитиме на заході, на півночі, місцями у центральних областях і ще на півдні, але це стосується тільки Одещини. Нарешті територія має бути малохмарною, часом навіть сонячно. Термометри мають показати на заході від 20 до 24 із плюсом, але на Закарпатті до плюс 27. На півночі 20-22 тепла, у центральних регіонах 24-26, місцями 29 вище за нуль. На сході до плюс 26, на півдні 26-29 і у Криму до плюс 28, це буде максимально. У Києві та області завтра має бути погода хмарна, але часом із прояснями, проте прогнозують нам синоптики в день і ввечері дощ. Термометром мають показати 15-19 із плюсом зранку і ввечері, а в день до плюс 20. Трьох. Це максимально. Зараз у столиці теж плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. Столиця оговтується від нічного ворожого обстрілу. У трьох районах працюють штаби допомоги для мешканців, які постраждали від російської атаки – у Дарницькому, Подільському та Оболонському. У штабах допомагають оформити заяви про пошкоджене майно, приймають звернення та надають консультації. Власники пошкодженого житла також можуть отримати матеріальну допомогу від міста. Далі про підступність ворога. Російські загарбники посилили удари по українських автозаправних станціях. За останній місяць атаковано близько 100 АЗС різних мереж. Зокрема, під удари потрапили об'єкти на Миколаївщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині і Харківщині. Попри це, експерти зазначають, завдяки розвинутій логістиці, ринок дефіциту пального не відчуватиме. Тепер інформація для пасажирів. Після російської атаки в Київській області десятки поїздів «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. Рух на окремих ділянках тимчасово обмежили через наслідки обстрілу. Найбільше запізнюються рейси Львів-Запоріжжя та Дніпро-Івано-Франківськ – понад 8 годин. Також із затримками від 4 до 7 годин прямують поїзди із Запоріжжя і Дніпра до Києва та Львова. Затримуються і міжнародні рейси до Перемишля, Хелма та Варшави. Далі попередження від кіберфахівців. Знову активізувалися шахраї. Зловмисники видають себе за працівників поліції та СБУ, щоб виманити гроші. Якщо вам телефонують із погрозами, звинуваченнями чи вимагають терміново переказати кошти – це шахраї. Не повідомляйте особисті дані і не переказуйте гроші. І наостанок, в Україні дешевшає картопля. Усе через активне надходження на ринок нового врожаю. Фермери майже в усіх регіонах уже розпочали масовий збір, тож пропозиція продукції зростає. Нині виробники правлять за картоплю від 12 до 20 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
7: Окко.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко.
6: Їсти,
7: міні-хот-доги.
6: Їсти. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: Окко. Міні-хот-доги.
8: О, це ідея.
7: Міні-сосиска.
8: Міні-ті.

0: бути. На сайті hitfm.ua з'явилась повна версія хепіранку за сьогодні, тож там її теж можна знайти, послухати, якщо вам там зручніше. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: OTP Bank реклама.
3: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92 у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-22-5-10-11.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
11: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02-02 від 12.06.2017.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макарон виробів бренду Metro Chef від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
15: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
16: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
17: Хітова дюжина.
18: Хітова дюжина.
17: На Хіт FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська.
19: Аня Лісовська.
0: Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
17: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
20: Хеппі ранок
17: на Хіт FM. Будь в курсі!
16: Очі червоні, не виспаний, але трошки задоволений, тому що сьогодні були дуже цікаві футбольні матчі. Зараз проходить чемпіонат світу з футболу.

0: футболу уже стадія 1-8 вже закінчиться, 1-4 будуть.
1: Так і що там?
0: Дуже багато несподівано. Перше, Бразилія, все, їде додому. Вчора грали з Норвегією, і Норвегія перемогла 2-1.
2: Ром, це нікому не цікаво.
0: Ну, Ді Капріо був на футболі, цікаво.
2: Це вже щось.
0: Ді Капріо був на футболі, сидів в окулярах, думав, що його не знають, а його показують.
2: З молодою дівчиною?
0: Ні, сидів сам і комусь записував голосові повідомлення.
1: Якби з молодою дівчиною сидів, то тебе б цікаво було послухати. А так у нас, Марино, є новини з Чемпіонату світу, які цікаві насправді всім. Поїхали.
0: Да. Ну.
2: Хто там ще був з Ді Капріо?
0: Бекхем.
2: Він відмітився з келихом вином на одній грі. Так. І всі прям його всюди замемили. А на наступну гру вже прийшов без вина, але з Вікторією своєю.
1: А то він сумний сидів, да? І без вина, і з Вікторією.
0: Тут повинна я. Ну, хто вона не дає йому випити?
2: На чемпіонаті світу англійцям дозволили використовувати Віагру.
1: О. Віагру?
2: Угу.
0: Це пісню «Біологія» чи що? Розпалась група, здається, ні?
2: Значить, це перед матчем проти збірної Мексики. Це ж теж вчора вночі було, правильно?
0: Так, в третій ночі, четвертій.
2: Вдалися до незвичних заходів, їм дозволили «Віагру», тому що гра мала пройти на стадіоні 2240 метрів над рівнем моря.
0: Ну, так.
2: І «Віагра», вона допомагає краще перенести перенасичення киснем при навантаженнях. Тому так...
0: Я тобі скажу, що допомогла ця «Віагра» англійцям, тому що вони перемогли з рахунком 3-2 Мексику вночі, в четвертій ранку грали і насправді перемогли.
2: Були
0: і
2: дуже заряжені.
0: Один із поки що найцікавіших матчів на чемпіонаті світу. Не знаю, чи завдяки Віагрі, але матч цікавий.
1: Англійці задоволені, такі грали.
2: Чисто візуально?
1: Да.
2: Збірна Норвегії, наприклад, вони теж вчора перемогли. Вони привезли на чемпіонат світу в Америку тонну їжі.
1: А чого не до мене додому? Я сьогодні вночі така голодна була в тому укритті. Поїла б хоч.
0: Тонну їжі, це як моя мама би сказала, та візьміть на перший час, як я їхав в гуртожиток. Якщо будеш купляти, чи що, взяли з собою,
2: ну,
0: то їжу.
2: Ну, якби мама передавала тобі сир, лосось, апельсини тисячами, то може й да.
0: То не мама, це як це з Італії передала посилку. Якщо там ще кава лаваця була, то норвежці мають когось в Італії.
1: А чого? Не спрашували
2: вони стільки? Ні, вони сказали, що все нормально, вони довіряють продуктам в Америці, але для спортсменів дуже важливо, щоб була стабільний графік харчування, бо це може повпливати на якість їхньої гри в тому числі.
1: Поганому танцору, знаєш, як моя мама сказала, дещо мішає то, так.
0: Але сьогодні знову буде цікаві матчі, сьогодні буде Португалія з Іспанією грати. Ми вже з Аліною сказали, бо Аліна в якійсь теорії змови вірить.
1: Теорія змови? Ні, ну там насправді є теорія змови. Коротше кажучи, кажуть фанати, що кожен там період, коли йде чемпіонат світу, вони використовують свої кольори, типу в лого. І цього і кожен раз збігається з тою командою країни, яка виграла з прапором. І от цьогорічні кольори чемпіонату світу збігаються з кольорами Португалії. Тому Португалія має виграти.
0: То вже ми сьогодні, Аліна, і перевіримо, чи наскільки ти мала рацію.
2: Але як приємно, що наша збірна подбала про те, щоб ми висипалися, в 3 години ночі не дивилися футбол, і як шкода, що росіяни досі існують.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Слава Карчук і Шумей, там, де немає людей, в ефірі Хіт ФМ. Але тут люди є, і люди є завжди поруч. І найголовніше, що з великими серцями і доброю душею, і це теж найважливіше. А у нас ще є багато хітів для всіх людей. Після невеличкої реклами вони на нас чекають, а ми на них, тому ця зустріч відбудеться точно. Але спершу про те, чи можна себе підтримати, відволікти, може потішити. Просто розкажу на правах реклами, бо є стільки смаків ескімо каштан у формі з талією. І один із найсмачніших – це каштан, вишня, шоколад у кондитерській глазурі. Це просто дуже смачно. Смак, перед яким не встояти. Ескімо каштан, вишня, шоколад. Дуже раджу, спробуйте і потіште себе. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп розпочнеться разом з гуртом «Антитіла».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово «страчателла», останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт ФМ.
1: Реклама.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
3: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
3: Хіт ФМ.
1: Реклама.
13: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
3: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-хай!

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду на завтрашній день. Це вівторок і 7 липня. Синоптики нам обіцяють завтра на заході, на півночі і місцями у центральних областях. Погоду переважно хмарну, часом із проясненнями, але і з короткочасними дощами протягом дня. Що стосується це і Одещини. А нарешті території, власне, буде мало хмарно, навіть часом сонячно. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях. На півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах 26-29 з плюсом. На сході 26-27 середньоденна температура повітря. На півдні від 26 до 29 із плюсом і у Криму плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода хмарна із проясненнями. В день та ввечері можливий дощик. Покаже термометри 15-19 із плюсом зранку і ввечері, а в день 23-24 тепла. Зараз у столиці погода переважно змінливою хмарністю, на термометрах плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. До 12 зросла кількість загиблих у Києві, близько півсотні поранені. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Під час масованого обстрілу столиці на станціях метро укривалося понад 40 тисяч людей, зокрема майже 3 тисячі дітей. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими. Далі про живлення. Із початку року міжнародні партнери передали Україні понад 4300 одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Таку допомогу надали партнери з Європи, Північної Америки та Азії. Найближчим часом очікується ще понад 1000 одиниць обладнання. Тепер про ворожі провокації. Росія розпочала активну фазу інформаційної спецоперації напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, який у Польщі відзначають 11 липня. В оприлюднених матеріалах ФСБ цитуються радянські донесення про нібито убивство бандерівцями під час богослужіння в костелах на вулицях Володимира-Волинського. Маніпулюючи важким історичним минулим, Кремль прагне спровокувати штучне протистояння, щоб підірвати підтримку України з боку Польщі та послабити українсько-польське партнерство, наголосили у Центрі протидії дезінформації. Далі про освіту. Найвищі 200 балів з усіх 4 предметів отримали 2 учасники національного мультипредметного тесту. Це дані Українського центру оцінювання якості освіти. Найкраще абітурієнти написали англійську мову та математику і почали частіше обирати географію. І наостанок про футбол. Кріштіану Роналду офіційно повідомив, що нинішній чемпіонат світу стане для нього останнім у кар'єрі. Мундіаль 2026 – шостий для Роналду. Він ділить рекорд за участями у світових першостях із Ліонелем Мессі. До слова, в 1/8 фіналу Португалія з Роналду сьогодні зіграє проти збірної Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14:25 в Україні. Дякуємо за те, що нас завжди тримає наша служба новин в курсі всіх подій. А вже після невеличкої реклами пропоную відволікатись. Трошки, як завжди, будемо слухати тут найкращі моменти хепі-ранку, і вони нас відволікатимуть. Буде рубрика «Вгадуй або жартуй», для того, щоб ви теж трішки, можливо, подумали про щось інше, можливо, усміхнулись трошечки, бо там будуть не тільки факти, ще й жарти. А вже після того, як завжди, тільки хіти. На сайті hitfm.ua у нас є повна версія хепі-ранку за сьогодні і всі найкращі моменти, тож заходьте, теж завжди будемо вам раді. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Hit FM. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Позиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль».

0: АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер. Подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Hit FM.
0: Тільки хіти.
8: Хеппі ранок
9: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
10: Егей, вгадай або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
11: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко часом передає нам кабачки від мами домашні, а часом загадує цікаві факти, які ми намагаємося або відгадати, або обжартувати.
10: Або приносить кабачки і каже, відгадайте, отримаєте. О. Не відгадаєте, купите.
11: І ви можете грати разом з нами.
12: Найдовший вислів «паліндром», той, який можна прочитати зліва направо та справа наліво, в українській мові звучить так.
11: Я захотіла зачитати реп, як репер «паліндром».
10: Ма, прилип, пилип, прилип. Пилип.
13: Я одна незрозуміла питання.
10: «Паліндром» – це слово, яке читається і туди, і назад однаково. Слово да. «Пилип», наприклад, ім'я «Пилип», ти читаєш да. зліво направо. Пилип. Так, ми маємо, Алін, ми маємо вгадувати, а ми не пояснювати тобі якісь штуки.
13: Чому вона читається?
10: Рис ну, і напиши. Сир, знаєш чи ні?
13: «Паліндром»?
11: Та. Ні, «Пилип». «Пилип» – це слово «паліндром».
13: Боже, звідки називається «Пилип»?
11: А ще є репер «Паліндром».
13: Добре,
10: а ще є ребят. Шкільна програма, де вчать оцим всяким термінам. Аліна,
13: я
10: ти була,
13: була на математиці.
11: Вона була красива.
12: Найдовший вислів «паліндром», той, який можна прочитати зліва направо та справа наліво, в українській мові звучить так. Я несу гусеня.
13: Що? Я нічого не зрозуміла.
10: Я несу, якщо ти напишеш, Алін, дивись, якщо ти напишеш «я несу гусеня», да. то ти можеш останньої букви цього Вау. Почитати на, так. на, назад також. Я вийде «я несу гусеня».
13: Прикольно. Це мені подобається.
10: А можна ще дописати «Пилип». «Я несу гусеня, Пилип».
11: «Я Пилип несу гусеня». Круто.
10: А ні, не вийде.

0: всьому світі жінки витрачають понад 28 трильйонів доларів, а заробляють близько...
1: Багато. Треба у Пилипа спитати. Він рахував.
2: А заробляють набагато менше, то обережно треба говорити, так?
1: А взагалі, ну ви помічали, що типу існує така штука, що ти витрачаєш гроші, витрачаєш, наче намагаєшся економити, знаєш зарплату, свої доходи, а потім в кінці місяця підбиваєш підсумки і розумієш, що ти витратив більше за те, що заробив. І як це можливо?
3: Магія. Це магія.
2: А це магія, але потім дзвонять тобі і кажуть, а кредитний ліміт будете закривати якось чи ні?
1: Ой,
2: і це вже не
1: Бог,
2: магія.
1: Не дай Бог.
0: В усьому світі жінки витрачають понад 28 трильйонів доларів, а заробляють близько 18 трильйонів доларів.
2: І як я в четвер заробив, десь теж, 18
3: Серйозно?
2: Трильйонів докорів у свою адресу.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.48 в Україні, Леді Гага на Хіт ФМ. Далі після невеличкої реклами знов тільки хіти, але трошечки припікає все одно, хоча й температура повітря не така вже, як була, не така сильна, не така зависока, навіть так, я б сказала. Але, тим не менш, все одно, якщо ми звикли вже охолоджуватися, трошечки такого чогось прохолодного споживати, то чому б не продовжити? Тому нагадаю вам на правах реклами, бо є у нас дуже багато морозових хрещатик, і всі магазини готові до того, щоб роздавати вам його. Ви теж не боріться, забирайте із полиць смачнющий пломбір Хрещатик, холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику або хрусткому ріжку. Зі смаками полуниці, лимону, манго, апельсину. Готові освіжити будь-який ваш спекотний, а може не тільки спекотний день. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Далі трішки корисна інформація, як завжди, і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Зараз побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
3: Вона розбіглася.
4: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
3: Чого?
4: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби все, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це ж оце Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав. Котик-зайчик.
3: Ну?
4: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
3: І що?
4: Ти чуєш чи повтори?
3: Кожен раз слухаю
4: вже
3: тебе.
4: Три дні промайнуло.
3: І
4: кран як крапав, так і тече.
3: Акуратніше відкривай.
4: Струмом раз шибануло. Ти поч

0: підождеш.
1: Жах, якщо мені любиш, це, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв.
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
4: Реклама.
7: Philips. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
9: Я відчиняю двері.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
11: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
4: Реклама.
6: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Hit FM.
4: Реклама.
17: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
6: Hit FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що каже там синоптики про погоду, яка буде вже завтра, це вівторок і 7 липня, і от що вони обіцяють. Вони кажуть, що завтра на заході, на півночі і місцями у центральних областях має бути погода хмарна, але часом із проясненнями, і короткочасні дощі протягом дня. Нарешті території має бути сонячно, часом мало хмарно, а тільки зазначу, що на півдні це стосується тільки Одещини, теж можливий дощик. Термометри мають показати близько 20-24 із плюсом на заході, на півночі максимально до 22, у центральних регіонах 26-29 тепла, на сході, давайте ще розглянемо, близько 24-27 з плюсом, на півдні 26-29 і у Криму до 28. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, але часом із проясненнями, в день та ввечері можливий дощик. Термометри покажуть зранку і ввечері 15-19 із плюсом, в день 23-24 вище за нуль. Зараз у столиці тримається плюс 22, мінлива хмарність. На сьогодні це максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. З небезпечних районів Вишневого евакуювали понад 600 людей. У місті загинуло шестеро, більше 20 постраждалих у лікарнях. Наразі детонація вже не спостерігається, заявляють в ДСНС. Якість повітря у Вишневому поступово поліпшується. На Київщині відновили залізничне сполучення після нічних ворожих атак. Йдеться про приміські поїзди, а також далекого сполучення. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ. Надалі рух приміських і далекого сполучення потягів здійснюється стандартними маршрутами. Наслідки атаки ліквідовували близько 20 бригад енергетиків, зв'язківців та колійників. Далі про підтримку. Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Це питання планують обговорити на саміті НАТО в Анкарі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, вночі Росія випустила по Україні понад 400 дронів і ракет, більшість із яких були спрямовані по цивільних об'єктах. Тому посилення української протиповітряної оборони стане однією з ключових тем саміту цього тижня. Крім того, ЄС посилить фінансову підтримку України і продовжить тиск на Росію через санкції. Тепер про братів наших менших. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. На першому етапі безкоштовно реєструватимуть собак, котів і тхорів. Реєстр допоможе швидше знаходити загублених улюбленців, вести облік безпритульних тварин і контролювати профілактику сказу. У майбутньому систему планують інтегрувати з Дією та створити цифровий ветеринарний паспорт. І наостанок, нігерійка Онах Узома Асумпта відсвяткувала Івана Купала на березі Атлантичного океану. Вона переїхала до України ще у 2017 році і настільки полюбила українські традиції, що навіть у Лагосі розпалила вогнище, сплела вінок і пустила його зі свічкою в океан.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт
0: FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається.
5: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре
5: їсти,
6: поїсти.
5: Їсти,
6: о, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Ще швиденько вам нагадаю про те, що після невеличкої реклами на нас чекають найкращі моменти хеппі-ранку, щоб відволікатись, це прям must-have сьогодні. І тільки хіти. Сайт є hitfm.ua, для вас там збираємо все найцікавіше, завжди заходьте і все побачите самі. Хіти. Сайт є hitfm.ua, для вас там збираємо все найцікавіше, завжди заходьте і все побачите самі. А з вами я, Оля Хромова.

0: кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Боя чіпси лес купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Боя чіпси лес купив.
6: В розіграші переміг.
7: Боя чіпси лес купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З лес смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Лубни фарм. Це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
18: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
17: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
19: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Цілуйтеся, чорнобриві, та не з москалями.
4: О, добре, тоді садок вишневий коло хати.
3: Ром, стоп. Це не про вірші, я.
5: Добре,
3: це,
5: бо я подумала, ні. Що вас уже, ви в шостий клас повернулися, і зараз у нас буде конкурс читацьких віршів.
3: Це класика, Марина. Так. Класику треба знати. Але сьогодні Всесвітній день поцілунків. Я дослідила цю тему. Значить, дивіться, треба...
5: Сама чи з дослідниками поцілунків?
3: По-різному в нас було. А, оптимальна кількість поцілунків на день становить 10-15. Ого. Знали про це? І це дуже корисно. Ну. По-перше, зниження стресу. Тобто нам так. Сьогодні треба не те, що цілуватися. Там треба прям всі м'язи губ.
4: Слимачиться так, що я не знаю, по 700 замість
3: 20 секунд поцілунку знижує рівень кортизолу. Далі, стимулює вироблення ендорфінів та окситоцину. Хорошо. Це гормони щастя в нас. Користь для тіла, значить 6 кілокалорій на хвилину під час поцілунку ми спалюємо. Тобто
4: це
3: ми можемо...
4: як одна шматочок морквини в шаурмі. Це треба дуже довго цілуватися.
3: Бачиш. І ефект омолодження, тому що оцей приплив крові до обличчя під час поцілунку, він підвищує тонус шкіри.
5: Колеги, я думаю, вже достатньо близькі. А як ви цілуєтесь?
4: Так, цьом. Як? Ну, а як?
3: Здебільшого губами, Марин. Ну, отак ми цілуємося.
4: А як ще можна?
5: А французький поцілунок?
3: А що французький
5: поцілунок? Це ж козир серед поцілунків. Якщо ти вмієш гарно цілуватися, так, то ти кавалер просто на тишок.
3: Та він надто розпіарений. То всі французькі поцілунок, давай по-французьки будемо цілуватися. Ну. А я думаю, що у всіх пар є свої види поцілунків.
5: Є.
3: От у мене, наприклад, є з Денисом ображений поцілунок. Це моє ноу-хау. Ну, це коли він мене цьомає, а я на нього образилась, але наче й не образилась, але я образилась. І взагалі я не хочу. Ну, я образа.
5: Цікаво.
4: Ти мені нагадала нашу викладачку Пустер Меха, вона казала теж, все, цілую вас, і всім два ставила. Отак.
3: Я не ставлю два Дениса.
5: Ні, а поцілунок Метелика, знаєте, що
3: таке?
5: Це коли ви віємо, ви отак притулилися і лоскочите один одного.
4: О, щось з Титаніка, Маринка.
5: Скажи.
4: Ще є повітряний поцілунок, це коли ти поїв там салат з чесничком, ти такий, на відстані, отак, повітряно, отак, все, пока, отак цілуємося. І ще є, знаєте, які ми забули? Поцілунок Таркана.
5: Що?
4: Таркана поцілунок, оцей. Сім серед оцей. О, чом-цьом. Забули чи що? Не росли на таркані.
5: Якщо чесно, забули, Ромочка, це ти в нас трошки старший. І я боюсь, щоб ти вже не забув свій перший поцілунок. Пам'ятаєш?
4: Пам'ятаю.
3: Добрий був?
4: Там,
5: в когось був добрий перший поцілунок?
4: Та бірчайка Галя програла в карти і мала б не поцілувати щічку, не кулаком, як завалила, зуб болів.
3: Хороша вона дівчинка. Вихована.
4: Не дуже.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 15:47 в Україні, це у нас Скайлер, і з таким мотивом чудовим, і з такою піснею, яка називається «Боже, я вкохалася». Ви щойно послухали, і тепер точно розумієте, що у нас далі ще й півгодинний музичний нон-стоп, бо за традицією, ну, у нас так завжди і буває. Трішки корисної інформації далі, півгодини музики, ми обов'язково послухаємо, але спершу нам, ну, щось треба такого з'їсти. Сьогодні глюкозка нам не завадить, щось прохолодненьке теж. Тому розкажу на правах реклами. Коли мова йде про морозиво, то забагато не буває ніколи. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині і огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеально. Ескімо каштан в будь-який момент, коли вам захотілося, бо саме для того він і створений. Каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Тож, після невеличкої, коротенької нашої комерційної інформації, наш півгодинний музичний нон-стоп. На старті буде Парфінюк.
1: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
7: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата.
8: Ой,
7: от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла. Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки, коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Угу. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт-ФМ.
6: Реклама.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду, яка буде завтра? Це 7 липня, це у нас вівторок, і обіцяють на заході, на півночі і місцями у центральних областях переважно хмарну погоду, часом із проясненнями, але і з короткочасними дощами. І ще трошки подощить на Одещині. Термометри мають показати близько 20-24 градусів вище за нуль на заході, на півночі до плюс 22, у центральних регіонах 26-29. І не сказала, що на сході, на півдні та у Криму переважно сонячно буде. І от на сході покажуть термометри 24-27 із плюсом, на півдні 26-29 і у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода хмарна, але часом із проясненнями. Можливий дощ в день та ввечері. Термометри покажуть близько 15-19 із плюсом. У першій половині дня і ввечері теж, а в день до плюс 24. Зараз у столиці плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки нічного ворожого обстрілу. Кількість загиблих у Києві зросла до 13, ще 56 людей дістали поранення, серед них 7 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває. У Дарницькому, Подільському та Оболонському районах працюють штаби допомоги для мешканців, які постраждали від російської атаки. Там допомагають оформити заяви про пошкоджене майно, приймають звернення та надають консультації. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Далі про українські санкції. Сили оборони вразили Омський НПЗ. Йдеться про найбільший нафтопереробний завод ворога за 2,5 тисячі кілометрів від України. Крім того, це єдине НПЗ на Росії, який виробляє компонент, від якого залежить вторинна переробка нафти на інших російських заводах. Уночі оборонці поцілили ще по 2 НПЗ. Один у Ярославлі, інший у Ленінградській області. На порталі «Дія» протестують подачу нових заяв до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про звернення про втрату об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей внаслідок російської агресії. Це дасть змогу державі та юридичним особам зафіксувати завдані збитки на міжнародному рівні, а також сформувати доказову базу для майбутніх компенсацій. Тепер про справи гаманцеві. В Україні після тритижневого зростання почали падати ціни на капусту. Наразі українські фермери відпускають овоч по 13-22 гривні за кілограм. Головні причини зниження вартості – невисокий попит та початок масового збирання середніх сортів, що суттєво збільшило пропозицію на ринку. І наостанок про Вимблдон. Марта Костюк вийшла у чвертьфінал турніру, обігравши американку Ешлін Крюгер. Для Костюк це перший в кар'єрі чвертьфінал на Вимблдоні. Тепер українка зіграє з переможницею протистояння між італійкою Жасмін Паоліні та філіппінкою Олександрою Еалою.
1: Новини на Хіт FM.
3: Дванадцята 26 в Україні. Після невеличкої реклами тепер послухаємо найкращі моменти хеппі ранку. Нам треба чимось себе зайняти сьогодні, чимось відволікатись, чимось хорошим. Тож давайте послухаємо, ну, наприклад, про день поцілунків, який відзначається сьогодні. Раптом вам захотілось, то, ну, використовуйте ці знання, тому що це часом, ну, дуже важливо підтримати себе в саме потрібний і необхідний момент. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua. Мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнені.

0: Працює на результат.
1: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
3: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За 2 роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
2: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Цілуйтеся, чорнобриві, та не з москалями.
7: О, добре, тоді садок вишневий, коло хати.
6: Ром, стоп. Це не про вірші, я.
8: Добре, бо я подумала, що вас уже, ви в 6 клас повернулися, і зараз у нас буде конкурс читацьких віршів.
6: Це класика, Марина, так. Класику треба знати. Але сьогодні Всесвітній день поцілунків.
8: Так, що?
6: Я дослідила цю тему. Значить, дивіться, треба...
8: Сама чи з дослідниками поцілунків?
6: По-різному в нас було. Оптимальна кількість поцілунків на день становить 10-15. Ого. Знали про це? І це дуже корисно. Ну. По-перше, зниження стресу. Тобто нам так. Сьогодні треба не те, що цілуватися. Там треба прям всім язи губ.
7: Слимачиться так, що я не знаю, по 700 замість
6: 20 секунд поцілунку знижує рівень кортизолу. Далі, ага. Стимулює вироблення ендорфінів та окситоцину. Хорошо. Це гормони щастя в нас. Користь для тіла, значить 6 кілокалорій на хвилину під час поцілунку ми спалюємо. Тобто
7: це
6: ми можемо...
7: як одна шматочок морквини в шаурмі. Це треба дуже довго цілуватися.
6: Бачиш. І ефект омолодження, тому що оцей приплив крові до обличчя під час поцілунку він підвищує тонус шкіри.
8: Колеги, я думаю, вже достатньо близькі. А як ви цілуєтесь?
7: Так, цьом. Як? Ну, а як?
6: Здебільшого губами, Марин. Ну, отак ми цілуємося.
7: А як ще можна?
8: А французький поцілунок?
6: А що французький
8: поцілунок? Ну, це ж козир серед поцілунків. Якщо ти вмієш гарно цілуватися, так, то ти кавалер просто на тишок.
6: Та він надто розпіарений. То всі французькі поцілунок, давай по-французьки будемо цілуватися. Ну. А я думаю, що у всіх пар є свої види поцілунків.
8: Є.
6: От у мене, наприклад, є з Денисом ображений поцілунок. Це моє ноу-хау. Ну, це коли він мене цьомає, а я на нього образилась, але наче не образилась, але я образилась. Ага. І взагалі я не хочу. Ну, я образа.
8: Цікаво.
7: Ти мені нагадала нашу викладачку пустир Меха, вона казала теж, все, цілую вас, і так, і всім 2 ставила. Отак, отакі.
6: Я не ставлю 2 Дениса.
8: Ні, а поцілунок Метелика, знаєте, що це?
6: Таке?
8: Це коли ви віємо, отак притулилися і лоскочите один одного.
7: Щось з Титаніка, Марин.
8: Скажи.
7: Ще є повітряний поцілунок, це коли ти поїв там салат з чесничком, і такий, на відстані, отак, повітряно, отак, все, пока, отак, цілуємось. І ще є... знаєте, які ми забули? Поцілунок Таркана.
8: Що?
7: Таркана поцілунок. Оцей. Сім серед... Оцей. О, чом-чом.

0: Не росли на таркані.
1: Якщо чесно, забули, Ромочка, це ти в нас трошки старший. І я боюсь, щоб ти вже не забув свій перший поцілунок. Пам'ятаєш?
0: Пам'ятаю.
1: Добре
0: був.
1: В когось був добрий перший поцілунок?
0: Табір Чайка, Галя програла в карти і мала б не поцілувати щічку, не кулаком, як завалила, зуб болів. Оце
2: хороша вона дівчинка, вихована.
0: Не дуже.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: HITFM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер! Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Шістнадцяте 48 в Україні, це у нас Монатік, робота «Тому що» одна з новеньких звучить в ефірі Хіт FM, ми трошки тішить наше вуха. А далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде що послухати, але спершу давайте поговоримо про те, чим себе розрадити, крім того, їстівного ще, що є приємного. Розкажу на правах реклами: фісташка малина, новий горіховий смак, морозиво каштан. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан, фісташка, малина – смачний, яскравий, як це літо. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама. І півгодини музики, як і обіцяла, далі, зовсім скоро.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
4: Вона розбіглася.
5: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
4: Чого?
5: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби все, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це ж оце Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав.
6: Котик-зайчик.
4: Ну?
6: Там поличка злетіла, треба прибить. Ах. Розхитався столик.
4: І що?
6: Ти чуєш чи повторить?
4: Я кожен раз слухаю.
6: Вже
4: тебе.
6: Три дні промайнуло.
4: І?
6: Кран як крапав, так і тече.
4: Акуратніше відкривай просто.
6: З трюмом раз шибануло. Ти почуєш хоч раз.

0: підождеш.
1: Жах, якщо мені любиш, це, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «Чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв.
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
9: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. А ти тримала.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І обіцяють синоптики нам на завтра, це вівторок і 7 липня, майже по всій території України погода змінливою хмарністю. Так от, переважно на заході, на півночі і у центральних областях місцями обіцяють і короткочасні дощі, але нарешті території буде сухо, хіба що на Одещині теж дощик. Термометри мають показати 20-24 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах 26-29 із плюсом, на сході 26-27. Сім середньоденна температура повітря 26-29 на півдні і у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода хмарна із прояснями. Очікується дощ у нас ближче до вечора і ввечері саме. Термометри покажуть 15-19 із плюсом зранку і ввечері теж, а в день 23-24 з плюсом – це максимально. Зараз у столиці плюс 22, пройшов дощик щойно. А ні, все ще йде. Тому, хто в Києві, не забувайте свої парасольки, бо вони все ще нам потрібні зараз. Ну, а далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Серед врятованих дві дівчинки та троє хлопчиків віком від 7 до 17 років. Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Загалом Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій майже 2,5 тисячі дітей. Далі про фінанси. Уряд розподілив майже 8,5 мільярдів гривень із резерву коштів, передбачених на цей рік для сектору безпеки і оборони. Кошти спрямують на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальні спроможності. Тепер про ворожий терор. Російські загарбники третій день поспіль атакують газовидобувні об'єкти на Харківщині. Внаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа, один працівник дістав поранення. Роботу атакованого підприємства зупинили. Напередодні росіяни завдали ударів по газовидобувних об'єктах у Полтавській, Харківській та Сумській областях. Далі застереження від синоптиків попереджають, що в Києві і області найближчим часом очікується сильний вітер. Докучатиме щонайменше до кінця доби. Містян закликають щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. І насамкінець, у Нотінгемі, що в Центральній Англії, запустили цифрову бібліотеку рідкісної української літератури. Наразі у двомовному цифровому каталозі є щоденники членів УПА та ОУН, Чорна рада Пантелеймона Куліша, збірки творів Лесі Українки, романи та збірки представників української діаспори та багато інших видань. Повністю завершити проєкт планують до кінця року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
0: Хіт.ФМ. Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око.
6: Морозиво ріжок. Їсти,
7: о,
6: їсти,
7: це йде.
6: Хочу холодне.
7: Їсти,
6: морозиво
7: їсти,
6: ріжок.
7: Їсти,
6: солоденьке.
7: О, це йде.
6: А, не у роті. Морозиво
4: їсти,
6: ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
8: 17.26 в Україні, якось так і день дуже швидко пролітає, і це, напевно, у нас такі наслідки того, що ми з вами переживаємо щоночі, і цієї ночі, зокрема, але, тим не менш, продовжуємо триматися, якось так збирати себе по частинках і все одно перти далі, ну, бо тому, що на місці стояти – це не наше. А після невеличкої реклами на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти, як зазвичай, і завжди запрошую вас на сайт hitfm.ua, бо там зберігаємо і повну версію хепі-ранку за будь-які день і найкращі моменти. Там їх можна дуже зручно слухати, коли вам заманеться, коли у вас буде хвилинка вільна. Тому відволікайтесь, не сильно дуже потужно сьогодні напрягайтесь і слухайте тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Весілля близько?
7: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий
12: осінь. З травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього.

0: 17:48 в Україні. Питань нема, бо це Вікторія Ніро з такою роботою в ефірі Hit FM. Після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп підключиться. Але я вам тут все ще пропоную не забувати. Розкажу на правах реклами і нагадаю, що ви любите морозиво так само, як і я. І ви мусите спробувати нове ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Пригадайте це, спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь цією інформацією, бо так можна підвищити трошки свій настрій, так миттєво, і запам'ятати цей смак надовго, і потім до нього повертатись. Але суть ще у тому, що підтримувати себе можна і завдяки гарній музиці. Тільки хіти у нас там далі, по собі їх залишаю, вже буквально після коротенької реклами, але нагадаю, що ми дуже сильні з вами, ми тримаємось, попри все на світі, ми далі йдемо, ми не стоїмо на місці, робимо свої важливі справи, донатимо на армію, підтримуємо наших військових і підтримуємо тих, кому це необхідно в даний момент. Це я знаю, це я бачу і сама це роблю, і сподіваюся, що ви теж. Я впевнена, що ви теж. Тому тримаємось і тихої, спокійної ночі нам не тільки сьогодні, але ще й на майбутнє, назавжди. А з вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата.
3: Ой,
2: от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла. Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фріттату мангольд, ну, наприклад. Угу. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
9: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
12: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that I've...
1: Хіт FM.
2: Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: ранка.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують на заході, на півночі і місцями у центральних областях хмарну погоду, часом із проясненнями, але можливі короткочасні дощі. На решті території має бути малохмарна погода, часом навіть сонячна. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях, на півночі 20-22 із плюсом. У центральних регіонах близько 26-29 вище за нуль, на сході 26-27 середньоденна температура повітря, на півдні від 26-29 із плюсом і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із прояснями. Дощитиме в день та ввечері. Термометри покажуть до плюс 23 максимально в день.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Києві загиблих після нічних ударів ворога вже 15, поранених близько 70. Нині пошуково-рятувальні роботи тривають за двома адресами у Подільському та Дарницькому районах. Завтра у Києві день жалоби за загиблими. Далі про роботу Сил оборони. В Азовському морі атакували два танкери тіньового флоту РФ. Кораблі доправляли бензин до анексованого Криму. На борту кожного по 7 тисяч тонн палива. А у Криму та на Брянщині наші армійці вгатили по двох зенітно-ракетних комплексах С-400. Тепер про підтримку. У липні виплати для внутрішньопереміщених осіб в Україні залишаться без змін. Проте частині переселенців необхідно терміново оновити свої дані. Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу потрібно тим, хто змінив місце проживання, склад сім'ї або майновий стан. Нагадаю, стандартний розмір допомоги – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Якщо не оновити інформацію вчасно, нарахування коштів можуть призупинити. Тепер про братів наших менших. В Україні запускають єдиний державний реєстр домашніх тварин. На першому етапі безкоштовно реєструватимуть собак, котів і тхорів. Реєстр допоможе швидше знаходити загублених улюбленців, вести облік безпритульних тварин і контролювати профілактику сказу. У майбутньому систему планують інтегрувати з Дією та створити цифровий ветеринарний паспорт. І наостанок, сьогодні о 20:30 за київським часом Земля пройде найвіддаленішу точку своєї орбіти навколо Сонця. У цей момент відстань між ними становитиме більше 152 мільйонів кілометрів. Попри це, у північній півкулі триває літо, адже зміна пір року залежить не від відстані до Сонця, а від нахилу земної осі. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер.
5: О, їсти,
6: це ідея.
5: Їсти,
6: хрустка курочка
5: їсти,
6: і огірок.
5: Їсти,
6: у міні-булочці.
5: Їсти,
6: о, це ідея.
5: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти, їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
12: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТКБ Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ 025.10.2011.
16: Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено. З Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт FM.
1: Триває наш вечір. Всім привіт. З вами я, Оля Громова. І давайте поговоримо про те, як же позбутися тої спеки. Розкажу на правах реклами. А саме від спеки must-have новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозивий Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива із соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Ну подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Спробуйте, бо ж для цього і придумали літо. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
3: Вона розбіглася.
4: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
3: Чого?
4: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби все, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це ж оце Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав.
5: Котик-зайчик.
3: Ну?
5: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
3: І що?
5: Ти чуєш чи повтори?
3: Кожен раз слухаю.
5: Вже
3: тебе.
5: Три дні промайнуло.
3: І
5: кран як крапав, так і тече.
3: Акуратніше відкривай.
5: Струмом раз шибануло. Ти почув.

0: что підождеш.
1: Жах, якщо мені любиш, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «Чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Це той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
8: Hit FM.
3: Тільки хіти.
8: Hit FM.
3: Реклама.
9: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти,
3: око. Міні-хот-доги.
4: О, їсти, це ідея.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі.
4: Їсти,
3: міні-хот-доги.
5: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
11: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам, а слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво. Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт-ФМ.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Доброго вечора, бажаю всім. Я Оля Громова. Ви слухаєте Hit FM і трошки поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Коли мова йде про морозиво, то забагато його ніколи не буває. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеально ескімо каштан у спеку, ідеально ескімо каштан під серіальчик, або під час ефіру, або по дорозі додому. Взагалі завжди ескімо каштан. Каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я боюсь ходити в заклади, які не позата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію.

0: коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла. Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: OTP-банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 2026 року.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Пахлава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Пропозиція на
17: ЄКП. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем музовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама причому перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зі.
22: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef від 69 гривень за пакування 1 кг при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
25: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону Каста 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
26: Реклама.
27: Хіт FM.
26: Тільки хіти.
28: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Зараз побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
2: Вона розбіглася.
3: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
2: Чого?
3: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби все, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це що це, Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав.
4: Котик-зайчик.
2: Ну?
4: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
2: І що?
4: Ти чуєш, чи повторить?
2: Кожен раз
4: вже три дні промайнуло.
2: І?
4: Кран як крапав, так і тече.
2: Акуратніше відкривай просто.
4: Струмом раз шибануло. Ти поч...

0: підожде.
1: Це жах. Якщо любиш, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
8: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
7: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Я боюсь ходити в заклади, які не пузата хата. Ой, от таке в мене. Мене лякає їжа, назви якої я не розумію. А коли починаєш читати інгредієнти, то є небезпека викликати якогось демона. Воно все звучить, нібито це латинь. Я коли в меню перший раз побачила слово страчателла.
10: Акуратніше.
9: Страчателла. Останнє, про що я подумала, що це може бути сир. Я подумала, що це наслідки цієї високої кухні. Але гірше за це тільки коли ти вже наважилась, ти готова, ти хочеш спробувати щось нове, щось екзотичне, оце грицешо, як Аліна любить казати. Якусь фрітату мангольд, ну, наприклад. Угу. Наприклад, реальний, бо я замовила, а мені принесли омлет з гичкою. І розумієш, що десерт уже мені не треба, чесно, бо за столом і так є одна лохина.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
11: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітав.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I could stay awake just to hear you breathe.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.